we got no

Robbie Williams, Angels, 12 minut je čez peto, to ti radio poslušate, dobro jutro. Poglejmo najprej, kaj se dogaja na naših cestah, kjer na srečo v tem trenutku ni nobenih posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 14 stopin trenutno pri nas, oblačno bo danes ves dan, pa tudi deževno, najvišje dnevne temperature 20 stopin Celzija, jutri pa pretežno oblačno, brez padavin na srečo in okoli 24 stopin, v nedeljo pa se bo razjasnilo, obetamo si lahko lepo vreme in do 26 stopin Celzija. Jutro, Jeger, sem z vami in evo ga, dočakali smo petek, upam, da ste dobro, pa da danes še zdržimo, pol pa vikend pred nami, ki obeta tudi kar nekaj športnega dogajanja na našem koncu. V nedeljo je namreč kolesarski maraton okoli Pohorja, pa tudi tek pod Pohorjem v Hočah, da bo kam zaiti in se športno udejstvovati ali pa samo doma počivati, kar je tudi ena od opcij, jaz bi rekel, da kar dobra. Tako da, po želji, pa dobro jutro.

0: Bibi Rexa in Faithless, New Religion na Totem Radio, 20 minut je čez peto, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na naših cestah, ki so še vedno brez posebnosti. Želimo seveda, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas pokličite na 08 0 10 55. 14 stopinj pa v tem trenutku pri nas. Oblačno vreme danes, tudi deževno bo, glavnina padavin sicer popoldan. Najvišje dnevne temperature pa danes okoli 20 stopinj Celzija. Jutri pretežno oblačno, brez padavin, do 24 stopinj bomo imeli, v nedeljo pa do 26. Ko se bo tudi razjasnilo. Jeger sem tu, dobro jutro. Petkovo jutro imamo, upam, da ste dobro, da vstajanje ni bilo pretežko, pa vprašanje je, ali je sploh lahko v petek zjutraj težko vstati, ker meni se zdi, da ker vem, da je petek, potem dosti lažje vstanem, pa tudi malo energije si že pred vikendom povrnem, tako da upam, da je pri vas podobno, sicer pa imamo pri nas na Totem Radiu zdravilo, reče se mu toti hudi hiti, tako da tudi danes jih je ogromno na playlisti. Dajmo, pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil listo ministrov četrte vlade Janeza Janša oziroma 16. vlade Republike Slovenije. Novo koalicijo sestavljajo Slovenska demokratska stranka, Demokrati ter stranke Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Po potrditvi 15 ministrov sledi tudi njihova zaprisega, no to pa še predaja poslov. Več kot 8-urna razprava pa je minila v znamenju ostrih kritik opozicije in koalicije. Mariborski policisti so ovadili zakonita zastopnika dveh podjetij z območja Slovenske Bistrice zaradi suma pomoči pri goljufiji. Po ugotovitvah preiskave so osumljenci zlorabo identitete prevozniškega podjetja pridobili poslem prevoza po Evropi, nato pa tovor preusmerili in ga otujili. Med okradenim blagom so bili bakreni izdelki in sončni paneli. Prevozniška podjetja so bila po podatkih policije oškodovana za več kot 1 milijon evrov. Hrvaško ministrstvo za turizem pa je po pozivu turističnemu sektorju naj leto znižajo cene za 10-20% zatrdilo, da je to storilo že veliko ponudnikov namestitev. Ob tem so sporočili, da bi morali slediti še gostinci pa tudi trgovci. Hrvaško društvo Glas podjetnikov je namreč zbralo 30 tisoč podpisov proti napovedanemu dvigu pavšalov za najemodajalce in obrtnike. Poglejmo še na ceste, previdno na podravski avtocesti v smeri Podlehnika med Marjeto in Zlatoličem. Tam so kosi plastike na vozišču in to je tudi vse v tem trenutku. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 10 55.
0: In vreme, torej precej oblačno jutro je, temperature so ta trenutek okoli 14 stopinj, danes čez dan bodo padavine oziroma bo občasno deževalo, tako da to, na to vse lahko pripravimo, ampak kar je pomembno, temperature sicer danes čez 20 oziroma do 20 stopinj, od jutri naprej pa spet lepo jasno vreme in vikend bo lep in sončen.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In Ana danes manjka, Dejan in Jeger sva tu, ne?
2: Ja, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, ne? Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes bo rahel dež, oziroma bo deževalo, občasno čez dan, to je dejstvo. Glede na to, da se je včeraj začel street food Maribor, se kdo vpraša, ja. No, ampak, glej, tudi če malo pade, se pa ni.
2: Vse pravi, ne, mi smo z cukra, tak da.
1: To je A in B, jutri, ko bo še zadnji dan tega najbolj slastnega festivala v našem mestu, bo pa lepo vreme in do 24 stopinj. Tako da bo tudi pitn dan, ne? Mislim, pitna temperatura.
2: Viš, da bo. Že včeraj je bilo, mislim, je bilo fajn, je bila kar gužva.
1: Je bilo, ne?
2: Jaz sem bil tam okoli 12 na trgu in je bilo polno, tako da me veseli, da...
1: Tudi danes do deža ziher bo, pa tudi pol še zmarelo, poješ, ne? Je pa, dobrega, pa greš dalje, ne?
2: Točno to.
1: Pa jutri potem spet, torej 3:30, gremo v ta petek, 5. junija, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5:41, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torej petek, 5. juni in zaenkrat še absolutno brez padavin, tako da krasno jutro je. Tudi ravno prav frišno,
1: ja.
0: Da malo, če greš v kratkih, si v kratkih danes, Jeger?
1: Ne, imam dolge hlače.
0: Nisi ponovil včerajšnji
1: napak. Ne.
0: Tako da okoli 14 stopin danes bo šlo do 20, pa občasno budeš, tako da če boste dlje časa z doma, si vsak, za vsak primer vzamite sabo dežnik. No, tu pa je Toti Milan od včeraj, ko je bil slovenski dan krvodajalstva.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

proti Milan Cempano na naslednji zgodbe. 14. junija bo svetovni dan krvodajalstva, no že danes, na 4. juni, pa praznujemo slovenski dan krvodajalstva. Krvodajalstvo rešuje življenja. In zato še enkrat hvala lepa vsem, ki darujete kri. No, jaz sem pa ta trenutek mariborskemu

0: situacijo, ker me seveda zanima, kakšna pa je situacija glede krvodajalstva trenutno v našem mestu. O meni je višja medicinska sestra Kristina. Dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Ja, vi ste vodja tu, ne, na krvodajalski.
1: Ja, že dolga leta.
0: Povejte, kakaj je situacija.
1: Ja, pa se vidite, se kar, mislim, imamo kar gnečo. Jaz, hvala Bogu, moram povedati, smo izjemno zadovoljni. Ljudje so človekoljubni, radi pomagajo, tako da zaenkrat moram potrkati. Nimamo težav. Ljudje pač radi pridejo.
0: Pa imate veliko takih, ki se vračajo, ali imate morda tudi kake nove, ki jih je morda strah tega, ker ne poznajo?
1: Ja, gledajte vsega, tudi ti stari pa novi, seveda, ne, ampak vse porihtamo.
2: Dobro,
1: vse.
2: Kaj zdaj se odavija menila, lavo meni tudi liter zameš, pa grem, nem zdaj naprej kranjske pojedo, veš, da me že diši dan klobasa.
0: Aha, torej vi ste izkušen krvodajalec?
2: Tak izkušen, jaz sem profesor oziroma major krvodajalstva. Če bi Dracula z mano živel, bi 140 kil imel toliko krvi sem dal.
0: Ja, super.
2: Litre, hektolitre.
0: Ja, čestitam.
2: Mislim, to zdaj...
0: Kak dolgo pa že dajete?
2: Od malega, ker imam tako skupino, ko vsi rabijo. Od malega davam kri. Vojski, ko so gotovili kire skupino, vam sem si sam jemal vsaki četrti dan. Ker se mi ni bilo tam za čakat, pa oni mi ni žile trofu, pa nič, pa sem si gumico zvezal. Pa sem v menaški, koji vam balato ponesel.
0: Ja, dobro.
2: Tak, daj, gremo.
0: Torej vas ne muti, če se jaz pogovarjam z vami.
2: Ti pleše zaradi mene zraven.
1: Ja, dobro, te pa tu se vsedite.
2: Ja, no, hvala Bogu.
1: Ja, dajte mi roko.
3: Au.
1: No, pa kaj pa te zaj? Za roko sem vas samo prijela.
2: Za pesje me boli malo.
1: Ja, pa tu zgoraj sem vas prijela.
2: Be, dobro, daj, zdaj dosto te pred igre. Pikni me, da gremo v zadnji tudi liter, pa nijem ceta dosti.
1: Tu samo da vam
3: gumi...
1: gumico, da vam dam okoli.
2: Ja, daj no, da gremo hitro.
1: Ja, tu pri miru bodite, no.
3: Au.
1: Razkožilo je to.
2: Ja.
1: Jedno pa ja. Razkožilo.
2: Ja, vem, ja.
0: Kaj vas je strah?
2: Kaj si blesal, kaj si? Pa to je meni ko dober dan. Kuda doručak odprem. Daj mi eno piknik, imaš to iglo.
1: Ja, tu, evo ga.
3: Ava!
1: Če še nic niti blizu prišla.
3: Ne, na mi, ja.
0: Kaj, gospod, vam je slezo skupaj?
1: Dobro, te pa zaidite ven, da mi
0: ja,
1: pojistamo.
0: Ja, rešite, dobro. Hvala lepa, to je bila še ena zgodba, naslednji si mi bil toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 12 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, preverimo, je gre aktualno stanje zunaj danes, ko gremo ceste.
1: Ja, v tem trenutku ni nobenih večjih posebnosti na našem koncu. Če vidite karkoli, kar v promete ne sodi, nas pokličite na 0800 10 55.
0: Evo, vreme trenutno je delno jasno in okoli 14 stopinj. Danes bo šlo do 20, čez dan bo občasno deževalo, sredi dneva najbolj. No, od jutri naprej pa vse do ponedeljka pa je napovedano sprva delno oblačno, nato pa jasno vreme s temperaturami tudi do 28 stopinj. Tako da to je to, ne? Vikend bo lep.
1: Hvala Bogu.
0: Karkoli planirate, bo.
1: No super, da nas ne bo zmočilo na teku pod Bohorje.
0: Ki kamer greš v nedeljo. Ampak pomembnejše od tega, da ti greš tja, čeprav komaj kaj, imamo novo vlado.
1: Imamo, res je, drži. 16. slovenska vlada oziroma 4. Janševa.
0: 2 meseca pa pol je samo trajalo, da so se zmenili, ne?
1: Ja, glej, lahko bi bilo prej, ampak so bile, je bil rezultat volitev tak tesen, da pač je bilo kar nekaj političnega kupčkanja in evo, zdaj pa...
0: Znani so tudi novi sekretarji, ja. Vse je znano.
1: Tudi kar nekaj članov oziroma direktorjev uradov so zamenjali že kar na prvi seji, nekaj se je zgodilo včeraj. Tako da, ja, vse je pač začelo, ampak vse to je bilo za pričakovati. Ja. Mislim, je vedno tak kadrovanje na začetku vsake nove vlade pač je prisotno.
0: In to intenzivno.
1: Ja,
0: da lahko potem vse po svoje dela naprej, ne? In ker takoj je pol Slovenija prijateljsko tekmo s Ciprom igrala 1-1. Ne bi zdaj kazano očitno, ali je to bilo kakorkoli povezano. Škedi hočem reči, ampak neodločen izid, no zdaj naše reprezentante čaka še tekma s Hrvati, tak da. In v nepovezani novici, če bo zdržala do 28. junija, bo ena gospa iz Brazilije, katerega imena absolutno ne znam prebrati,
1: dobro,
0: praznovala 115. rojstni dan.
1: Wow.
0: Škaj ti hočem reči? 50 ni nič.
1: Ne, 50 ni nič, to pa je kar doba. Ne.
0: 115.
1: Ona vse doživela.
0: Ja.
1: In už kot vlad je šele ona skozi dala.
0: Joj, pa vse, kar se je dogajalo v Braziliji, tam ja. V 70-ih, pa 60-ih, pa 70-ih. Pa.
1: Bravo. Kaj te jedla?
0: Dejansko, ko se ona rodila, je še amazonski pragost celi bil. 9 minut pred šesto je, torej danes je petek, 5. junij, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: CG Evolution Auto.
2: Tiho, moderno, električno. BYD, Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
1: CG Evolution Auto.
3: To poletje, festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
4: Na odru, Jan Plestenjak, Just Stone, Lukaš

0: Bicikl imaš?
1: Imaš.
0: Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajni, sajt.
2: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
0: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vas nisi naročil? Pet dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
4: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
6: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
8: Ura je 6.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob nastopu nove vlade čestitala premijeju Janezu Janši in ministerski ekipi ter izrazila pričakovanje konstruktivnega sodelovanja. Poudarila je, da mora delo oblasti temeljiti na spoštovanju ustave, vladavine prava, neodvisnosti institucij, varstvu človekovih pravic in kulturi spoštljivega dialoga tudi ob različnih stališčih. Ob tem je izpostavila, da je prav takšen pristop ključen za krepitev zaupanja državljanov v demokraciji in državne ustanove. Zveza prijateljev mladine Maribor je predstavila program poletnih aktivnosti za otroke in mladostnike v času poletnih počitnic. Med 30. junijem in 29. avgustom pripravljajo program Počitnice s prijatelji v Mariboru, ki bo vključeval ustvarjalne delavnice, tematske aktivnosti, potepanja po mestu in druge dogodke. Kot napovedujejo, bodo vsak dan organizirali dnevna potepanja, za katera pa bo potrebna prijava. Celoten program aktivnosti in način prijave je na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Od 29. junija pa do 28. avgusta bo potekalo tudi počitniško varstvo. Kot so dejali, so bili uspešni na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato bodo ob podpori mestne občine Maribor vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest v počitniškem varstvu. Slovenska nogometna reprezentanca pa je na pripravljalni tekmi v ljubljanskih Stožicah remizirala s Ciprom, rezultat je bil 1-1. Po hitro prejetem zadetku v 7. minuti je izenačenje Sloveniji v drugem polčasu prinesel Vanja Drugšič, ki je zadel v 65. minuti. Ki je zadel v 65. minuti, 3 minute potem, ko so Ciprčani zaradi rdečega kartona ostali z igralcem manj.
11: Dva različna polčasa, boljši drugi, ne nazadnje tudi prvi polčas smo se ustvarili dost priložnosti, ampak nažalost danes nismo večkrat zadeli gol.
10: Je po tekmi povedal slovenski selektor Boštjan Cesar. Reprezentanco zdaj čaka še prijateljski obračun s Hrvaško v Varaždinu, ki bo za gostitelje zadnja preizkušnja pred nastopom na svetovnem prvenstvu.
12: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Poglejmo še stanje na naši

0: cestah že je nastal krajši zastoj na koncu Štajerske avtoceste od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam 7 minut, na sicer drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kaj opazite, nič 8, nič 10.5.
1: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: In vreme, delno jasno. Jutro imamo trenutno okoli 14 stopinj, danes bo šlo do 20, čez dan lahko tudi občasno dežuje, no od jutri naprej pa vsaj do ponedeljka je napovedano lepo vreme brez dežja, temperature čez dan tudi do 28 stopinj.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. 6:04, Ana danes manjka, Dejan in Jeger sva tu, želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Kak je?
2: V redu.
1: Ja, mislil sem pač poslušalca, lepo, da poveš, Jeger, veš, to je to. Ker mnogi se zunaj sprašujejo, kak te je Jeger, kak za vraga je Jeger danes.
2: Petek.
1: Veš, da se ljudje zbudijo in vse je vrejo samo, kak je Jeger.
2: Ja, no, mogoče pa koga zanima.
1: Ja, no in si jim odgovoril, vidiš, se to si tu, da služiš. Ne, interesom.
2: Ja.
1: Ok, kaj imamo danes, ko je petek, danes bomo... Danes sem pripravil eno mini igrico, štiri trditve, ena laž. Ja, tega že dolgo nismo imeli, tak petek se mi zdi je super. Zato malo se bomo spomnili, kak je bilo včeraj na prvi dan najbolj slastnega festivala, ki teče v našem mestu Street Food Maribor. Včeraj se je začelo na trgu Leona Štuklja, danes še in absolutno jutri, ko se bo vse skupaj zaključilo. Danes boš igral skoraj nemogoče vprašanje sam sabo, Jeger.
2: Lično, tada je to vremena minus tri, ne?
1: Ja.
2: Yes.
1: Ampak kolikrat se že zgodilo, si igral sam sabo, pa...
2: Ja, pa nisem zmagal ogromno krat, prevečkrat.
1: Ne, samo pri skoraj nemogočem vprašanju. In pa jutri se nam naše mesto obeta en izjemno zanimiv frizerski dogodek, drznem si red spektakel, ja. To je nekaj, kar bi te moralo zanimati.
2: In me?
1: Ja, o tem bomo govorili danes, hitro po osmi, pride Boštjan Grinec v Toti studio, da se malo pomenimo. Veš, da pač imaš še eno idejo, kaj početi čez vikend. Predvsem pa se moramo dobro prebuditi in verjamem, da nam bo ratalo. 6:06 je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In hvala, da ste tudi danes tu.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Måneskin, Begin, ura je 10 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, eno vprašanje pa je, ne? Še vedno odprto. Ker to nedeljo bo vsaj dva velika športna dogodka se bosta zgodila v našem mestu in neposrednji okolici. En je kolesarski maraton okoli Pohorja, en pa je tek pod Pohorjem, ki bo v Hočah, v Hoči.
1: Ja.
0: Jeger.
1: Yes.
0: Mi smo že spremljali to zgodbo in tvoj spor pod narekovaji z županom občine Počeslovnica, pa bo sta laupala.
1: Mm-hmm.
0: Noben ni bil bolj vesel kot ti, ko je bil župan tu v totem studiu in je rekel, čuj, ne bo šlo na 10, na 6,5 bomo šla, ker sem...
1: Ima pa par poškodb, tudi križ njegov ni najbolj zdrav.
0: Ti, če bi bil pravi, bi takrat mogel reči, dobro, ti se pa tak zminima, ti greš na 6,5, jaz pa na 10, pa imel vseeno prej, ne?
1: Ja, ne, da ne bi bil. Ne. Ampak ja, glej, 6,5, nisem še laufal 6,5 kilometrov, zakaj ne bi enkrat probal, zakaj ne bi bil 10. tek pod Pohorjem, idealen za to, tak da... Hvala lepa, gospod župan, za to odločitev.
0: Ampak, kak si, si perajt?
1: Ja, jaz sem perajt, jaz sem še celo, ko sem bil na dopustu, sem šel enkrat laufat. Ja, ni bilo tako slabo.
0: Verjetno edini, ker si bil tipa penzionisti, ne?
1: Ja, sem tudi edini laufal, ampak nima veze, ja. Ne? Ja, ja, ja.
0: Se. Pa je sploh tam toliko bilo na Dolenjskem ravnega, da si lahko šel?
1: Pa sej, lahko je tudi kaki brek, ne?
0: Ne, to ne.
1: Ne, to za nas nič takega.
0: Torej, vse je perajt, pa praviš?
1: Ja, za čuda, nikoli nisem bil še tako pripravljen, kot sem letos. Imam kar nekaj kilometrov že v nogah, tako da. Ja, res.
0: Ja, ker dvakrat ti moraš vedeti, tudi naša študentka ima je tu, ima, da je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ti moraš vedeti, da on je dvakrat že to prelaufal na sveži... Prelaufal.
1: Prelaufal, ja.
0: Dobro.
1: Prelaufal / prehodu tukaj.
0: No, tako.
1: Ja, no,
0: kaj. Na svežino.
1: Ja, na svežino.
2: Res?
1: Letos pa ne. Okay. Letos pa sem se celo malo pripravljal. Ja.
0: Tak da, čas, ki ga pričakujemo, pod eno uro, definitivno.
1: Ja, absolutno.
0: Ne?
1: Zdaj, če je 6,5 pod eno uro, jaz bi rekel, da tam okoli 40, 45 minut.
2: Pa dajno.
1: Kaj je?
0: Tak dolgo.
2: Ja.
0: Ja, seveda.
1: Ema, koliko bi pa ti laufala, 6,5 kilometrov?
2: Kaj je pol urca, niti to, ne?
0: Okay. Ja, no,
1: v redu.
0: Ček, to mlade nogice letijo, Jeger, spomni se, kaj si ti bil tako star pred čerešnjem.
1: V redu.
0: Okay, no, tako da vse je perajt, če še razmišljate, se lahko seveda še prijavite.
1: Še vedno tudi na dan dogodka, sicer takrat ne boste dobili tistih goodie bagov, ker jih pač bodo naprej pripravljati, ampak še vedno lahko na dan dogodka tudi prijavite.
0: In ne samo to, tudi družinski teki, otroški teki,
1: vse,
0: zabavno,
1: vse.
0: Pa lepo vreme bo.
1: Ja, napovedujejo lepo, mislim, pretežno jasno vreme, tako da tudi temperature ne previsoke, ravno pravšnje za tek.
0: Če mene vprašaš, ni pravi temperature za tek, ker se mi ne zdi logično, zakaj bi laufal brez žoge.
1: Ja.
0: To je...
1: Kaj? Zakaj bi mogel imeti žogo?
2: Ne, pa zakaj bi mogel imeti žogo?
0: Ja,
2: tako.
0: Ja, ne, da. Je dobro, glej, vsakemu svoje.
1: Tako.
0: Jaz bom držal pesti, Jeger, za tebe in glej, da se boš javil in ne samo povejo, kak je bil tvoj čas, ampak tudi, ali ti je uspelo premagati župana, ki si mu grozil vse živo, že ne?
1: Bom ga premagal, valjda.
0: No, okej. Okay. 13 minut, če 6, je danes je petek, 5. juni, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to je še ena legendarna, Blondie, Tide is High.

0: Ella Henderson, Ghost ob 6:21 minut, čelimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Glej, taki čas je, pa petek je.
2: Hitra jutranja igra.
1: Hitra jutranja
0: igra. Aha.
1: Okej.
0: Okay. Študentka ima in pa ti ciger. Ni kaj, to je samo ogrevanje za skoraj nemogoče vprašanje. In danes imamo eno lušno igro, ki se že dolgo nismo šli. 4 trditve in ena laž. Ko jaz povem 4 trditve in vi dva morate ugotoviti, katera od teh 4 je laž.
1: Dobro.
0: Ok?
1: Ok.
0: Stape rajt?
3: Ja.
0: Pazi, to je tudi taka igra, ko lahko pač sami, seveda, dragi dame in gospodje, ki ste zunaj, igrate zraven, ne, in pol se preverite, ko tak ne bo to ugotovilo prav. Ok, pazi, ta prva trditev. V Ameriki so postavili prvo hišo, sestavljeno popolnoma in iz ničesar drugega kot iz Lego kock, kateri se da tudi živeti, z kompleksnim sistemom ne samo električne napeljave, ampak tudi vodovoda. Ne? Prva trditev.
1: Ja.
0: Druga trditev, legendarni režiser Martin Scorsese. Vemo, kde je Martin Scorsese?
1: Vemo.
3: Ne.
0: Dobro, pač
3: ne.
0: Moraš vedeti, da je legendarni
3: okay,
0: režiser. Bom. Ok, legendarni režiser, ki je posnel številne res izjemne filme. No, a se je povedal, da uporablja, da je celo vložil v eno firmo z umetno inteligenco, kjer jo uporablja, da dela storyboarde za filme in pravi, da je pač tak, da pač moraš raziskovati vse poti, po katerih se lahko tudi kinematografija razvija.
1: Dobro.
0: Druga. To je tretja. Obstaja vrsta ribe, ki je več kot 100.000 let preživela, ne da bi sploh imela moški spol, tako da so samo ženske. Ker to so zdaj pred kratkim ugotovili znanstveniki, da bi morala ta vrsta že davno izumreti, ampak niti približno ni izumrla. Ne? In pa četrta, obstaja en ekskluzivni kemp, kamor gredo otroci bogatih staršev, kjer se naučijo, kako ne v prvem letu zafučkati vse, kar so generacije generirale pred njimi. Okay,
1: okay,
0: to, so
1: tudi,
0: to so zdaj 4 izjave. Katera je laž?
3: Zadnja.
0: Zadnja, praviš, da obstaja ta, praviš, da ni res, da obstaja
3: da
0: ta retrit, kamor grejo otroci izjemno bogatih staršev, kjer jih naučijo, kak ne, po domače, ne, zašmebati vse, kar so starši in starši pred njimi generirali. Dobro?
1: Okay.
0: Jeger, ti?
1: Bi rekel po moje, da Martin Scorsese ni vložil v
0: ja, AI ja. Firmo, da je taki tradicionalist in tako, absolutno
1: to,
0: ni
1: to,
0: za napredek. Tako da, ja nič ne moram vam reči takole. Ema, absolutno, to je res, da obstaja ta
3: res
0: ekskluzivni kemp, ja, kjer se grejo otroci učiti, kak ravnat, da na vse skupaj gre k vragu v prvem letu. In, dragi Matic Jeger, ni res, Martin Scorsese uporablja.
3: Kaj,
0: ribe,
3: kde pa je prva?
1: Riba.
0: Prva. Ja, ni, ne obstaja.
3: Ker za ribe sem vedela.
1: Jaz
3: sem
1: bil prepričan, da je v Ameriki se nekdo spomnil pa naredil bajto iz Lego kock.
0: Ja, dobro, no, pač slabo sta začela, upajmo, da boste boljše končala danes, to je vse. 5:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
3: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
2: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
2: Glasba živi tukaj.
3: Arsana.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kog?
6: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Pripravljeni. Pozor! Tek!
9: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
11: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
9: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
11: Vreme nam ne more do živega.
9: Tečemo v vsakem vremenu.
11: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
9: Se vidimo na štartu!
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Minuta čez pol sedmo je.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil listo ministrov 4. vlade Janeza Janše oziroma 16. vlade Republike Slovenije. Novo koalicijo sestavljajo Slovenska demokratska stranka, Demokrati ter trojček strank Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Nadzor v primeru lažnega policista, ki je brez pooblastil leto in pol opravljal naloge policista na letališču Brnik, pa je končan. Policija je o tem prejela informacijo, a ni takoj ukrepa, izhaja iz izrednega nadzora nad krajinsko policijo, ki ga je odredil nekdani notranji minister Branko Zlobko. Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoj je nastal na koncu Štajerske avtoceste od priključka Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 6 minut, na zastoji pa tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici, in sicer od počivališča Tepanje do priključka Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Zastoj je tam dolg okoli 2 km. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
12: In vreme delno oblačno, jutro je trenutno okoli 14 stopinj, danes čez dan je napovedan občasen dež in temperature do 20 stopinj, od jutri naprej pa do vključno ponedeljka pa se nam obeta lepo vreme s temperaturami tudi do 28 stopinj.

0: iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Ja, Ana, danes manjka Dejan, Ana in študentka Ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dejan,
1: dobro
2: jutro. Ana in študentka Ima, smo tu.
1: Dejan Jeger. Joj, fuj. Navada je železna srajca.
2: Ja, res je.
1: Dobro, sej, nekaj verjetno, mogoče zdaj nočem prejudicirati, samo mogoče si tudi v kakvi situaciji, kde je bil Ana, ne, tako da pustim. Nikoli ne veš.
2: Okay, ja,
1: okay. Veš, kaj so ugotovili, da zemljin magnetizem, ne,
2: ja.
1: Vemo, veš, ima, ne?
3: Ja, vem.
1: Zemlja ima dva geografska in dva magnetna pola.
3: Tako,
1: ne?
3: Ja.
1: Tako.
3: Ja.
1: Je pa stata dva magnetna pola?
3: A je to pomembno zdaj? Gremo na bistvo.
1: Okay.
3: Prosim.
1: Enako ste na severu po jugu, samo ne točno na severu.
3: Tako,
1: jugu.
3: Vedla sem.
1: No, evo, tako. Škaj se ti vse naučila tu pri nas? Torej, da je zemljin magnetizem veliko močnejši, kot so sprva predvidevali.
2: Resno?
1: Ja, kar seveda se strinjam, ker to absolutno razloži, zakaj se tako težko skoče vstaneš, pa malo zmigaš, ne?
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Meredith Brooks, Beach ob 6:42 minut, 18 minut pred sedmo in tu so dileme, študentke Eme, tudi danes zjutraj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Stopimo bliže generaciji Z. Na seznamu tvojih dilem danes zjutraj, Ema, vrt, hobi za starejše ali nov trend med mladimi?
1: Nov trend. Za mlade je.
0: No, trend za mlade je?
2: Res?
1: Je ful, to je tako luškano. O moj bog.
0: O moj bog, kak je to?
1: Ne.
2: Si že delala na vrtu?
1: Ne.
0: Okej. Okay.
2: Ampak je vam luškana.
1: Ampak si ful želim vrt mi.
0: Okej, okej.
1: Veš, jaz bi ful tako imela limone na vrtu.
0: Limone?
1: Ja, bi si posadila.
0: Se morala v Španijo pri preselitvi, veš, če bi hotla imeti limone na vrtu, tako čisto res, da bi imela kaj v teh limon. Tako da predlagam, Ema, ne, da... Pač samo gledaš, ne, pa tak, ker vrt je fajn gledati, delati malo manj.
2: Ja, res je. Nisi še nikoli plela in to.
1: Ne vem niti, kako to poteka.
2: Okay. To je pač, da ne, odstraniš travo, da je gredica lepa, ne.
0: Recimo.
1: Ja, pa dobro, to je tako cute, veš, tako sviskane škarice, rokavice,
0: Ema, glej, še vedno predlagam, glej samo. Pa se meni, kako bi bilo fajn, pa bo najbolj primerno, veš. Pa kupi pač Paradise pa ostalo na kakem štantu.

0: Je, kdaj ste na zadnje to čuli?
1: Dolgo nazaj.
0: Ti rad imaš te stare, romantične, nežne, lepo Love Changes, Climbing Fisher, ura je 9 minut pred 7. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Seveda tudi danes ob 12. Fras in Medvar show, Fras Medvar Anja. Včeraj so že bili tudi na street foodu in se jim je pol celi program gor štesalo, tako so rekli. In so debatirali na to temo, tako da tudi danes seveda ne zamudite.
2: Če ste slučajno iz Celja, pridite v Maribor, ker je ful dobro za jesti.
3: In ne bo vam žal.
4: In za pit se osveži pa se. Ne?
2: Tako, pa še toti radio lahko pridete pogledat na glavni trg 2, pomahat pri šipi. Ne vem, Fras lahko pride ven.
3: Pa se lahko z vami fotografira, lahko da podpis, zelo bo vesel.
4: Mislim, da je Tomaž bolj primeren kandidat.
2: Vam da kako izjavo.
4: Član skupine Alo Stari.
2: Posname, kaki,
4: večja medijska zvezda.
3: Pa ki vid lahko pove tudi.
2: Tajnico recimo.
4: A ja, tukaj je Tine za vice.
2: To vse imamo mi tu pri nas.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: story? No.
1: 4 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petek, 5. junij, kar je samo po sebi super informacija, ampak dajmo preveriti popotovanje Maribor-Ljubljana danes jutra, Jeger je...
3: Jo, 1:14 v tem
1: trenutku. Ok, tako da gladko.
3: Gladko.
1: Sledi, kdorkoli je iz Avstrije včeraj mislil iti na morje,
3: je, šel,
1: je prišel, tako da danes je relativno normalno, kar je seveda super. Pa tudi imamo novo vlado.
3: Drži.
1: In hkrati številne nove kadre.
3: Ja.
1: Je, ne? So ti kaj ponudili?
3: Ne.
1: Ne, resor za pohorski res, ne? Nadzornik državne šume. Ne?
3: To je bilo dobro.
1: Pipil, ne? Ne, okay. Podrobne je v novicah točno ob sedmih.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci. Vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
11: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
12: Kaj si videl, kak je drago vse?
11: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
12: Pa mi jo rabimo, avte.
13: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
14: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
13: Hej, Xpeng, peli me domov.
8: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
15: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
16: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
17: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
16: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
17: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
16: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
17: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
18: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
19: Optika Julius.
4: Pozor!

0: Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta pred sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mestna občina Maribor je po več kot dveh desetletjih priprav sprejela nov občinski prostorski načrt, temeljni dokument za dolgoročni prostorski razvoj mesta, ki določa namembnost zemljišča, razvoj stanovanjskih, gospodarskih in javnih območij ter varovanje naravnih in kmetijskih površin. Ker se potreba mesta in prebivalcev nenehno spreminjajo, občina že pripravlja prve spremembe in dopolnitve načrta ter do 3. julija zbira pobude za spremembo na namenske rabe prostora. Pri tem želi v sodelovanju z občani, stroko in investitorji zagotoviti usklajen in trajnosten razvoj mesta, ki bo podpiral kakovost bivanja, gospodarski napredek in učinkovito urejanje prostora tudi v prihodnje. Na ustanovni seji je nova vlada pod vodstvom Janeza Janše sprejela vrsto kadrovskih in organizacijskih odločitev. Za podpredsednika vlade sta bila imenovana Anže Logar in Jernej Vrtovec, funkcijo generalne sekretarke vlade pa prevzema Janja Garvas. Vlada je ustanovila več odborov ter imenovala številne državne sekretarje in vodilne kadre v državnih institucijah. Med drugim je nov direktor Sove postal Janez Tušek, Janko Prejac je bil imenovan za vršilca dolžnosti direktorja finančne uprave, Daniel Lorbek pa završilca dožnosti generalnega direktorja policije. Ob tem je izvedla tudi več razrešitev in imenovan v uradih, direkcijah ter nadzornih svetih državnih družb. Lenarški občinski svet pa je potrdil zvišanje ekonomske cene vrtca za drugo starostno obdobje. Ta bo po novem znašala 541,74 €, kar je dobrih 5% več kot doslej. Razlog za podražitev so predvsem višji stroški dela. Cena za prvo starostno obdobje ostaja nespremenjena, občina pa ohranja tudi 10% subvencijo za otroke s stalnim prebivališčem v občini. Starši bodo po novem za vrtec plačevali od 3 do skoraj 19 € več na mesec.

Poglejmo še stanje na naših cestah. Previdno na Podravski avtocesti, tam se je zgodila prometna nesreča pred počivališčem Lormanje v smeri Maribora. Zaprt je vozni pas, previdno torej tam in pa še zastoj je nastal krajši. Zastoj sicer od Domžal proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, zamuda tam okoli 5 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.

in vreme je oblačno jutro, okoli 14 stopinj, danes bo šlo do 20. In občasno bo popoldne deževalo, no, od jutri naprej pa do vključno ponedeljka pa zaenkrat lepo vreme s temperaturami tudi do 28 stopinj čez dan.

0: 100. studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Ana, danes manjka Dejan Jeger in študentka Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: In ker je petek, tudi danes po dveh totih hudih hitih skoraj nemogoče vprašanje. Danes Ane ni, na nek način Jeger igra sam sabo, oziroma danes ti lahko Ema pomaga.
2: Okay.
1: Danes ja. Oba bosta delala za tebe.
2: Odlično, Ema, potrudi se.
1: Vprašanje, ja, če bo dovolj. Okay. Ampak mimo tega ena resna stvar, namreč pri Uradu Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarjajo, lažna elektronska sporočila krožijo okoli, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. To ni nič drugega kot seveda poizkus, da bi pridobili podatke za dostop do spletne banke. Tako da res
2: pazljivo.
1: Ne bi to nikoli naredili na tak način, na nobeni banki. Tako da dajte prosim paziti seveda sami in hkrati seveda tudi informirati starejše člane svojih družin, da ne bi slučajno nas

0: In da ne bi se pač zgodilo, kaj, da bi pač kaj odteklo, kar je bilo trdo prisluženo. Tako da res, pazite na se in bodite previdni in predvsem izobrazite vse starejše člane svojih družin.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 7 minut čez 7, pozor na pomurski avtocesti danes jutraj.
1: Robe pri aparatu, jaz bi pa samo javil, da je od Svete Trojice proti Lenartu pred počivališče in Lormanje se godila velika prometna nesreča, tako da bo verjetno zaprta avtocesta.
0: Ojej, najlepša hvala za obvestilo, Robert. Jeger?
2: V tem trenutku na portalu promet.si piše, da je zaprt vozni pas, tako da avtocesta še ni zaprta.
0: No, ampak v vsakem primeru res previdno in sploh pa na tem odseku, torej pri počivališču Lormanje. Previdno na poti, če karkoli opazite, nič 10:55.

0: Beds are burning, midnight oil, 12 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro
0: jutro. Še eno aktualno obvestilo zdaj na pomurski avtocesti pri počivališču Lorman je v smeri Maribora se je zgodila prometna nesreča in tako pravite zdaj.
3: Dobar dan. Naj povem samo, da na pomurski avtocesti tukaj za prometno nesrečo se je pokvaril še tovornjak, tako da naj so ljudje zelo previdni, koliko mimo prometne nesreče odpelje je, potem še 50 metrov za tem stoji še en tovornjak.
0: Ok, tako da res, res previdno, pa hvala za obvestilo. Drugače pa, petek je, sicer ni Ane, ampak to ne pomeni, da odpade skoraj nemogoče vprašanje. Danes tekmuje naše pohorsko veselje, naš pohorski Mavgli, oranžni, pač ne, mojster motorke, Matic Jeger.
2: Dobri.
0: In pomaga, ja, no, pomaga mu danes naša študentka Ema tudi
1: tako je.
2: Trudi se.
0: Danes igrata skupaj, Jeger zaostaja 4 točke za Ano sicer.
2: Ja.
0: In v skoraj nemogočem vprašanju tudi danes, to je z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje spektakularnejše od odgovora,
2: ali
1: pač.
0: Ok, dam vama na izbiro, kaj bosta izbrala, spalnica ali domovanje nasploh, ko govorimo o kategorijah.
1: Spalnica.
0: Spalnica.
2: Dobro, jaz bi okay. Izbral spalnico.
0: Bi?
2: Ja, ja.
0: Tam si rad, ne?
2: Ja, lej.
0: Če tak zgodaj zjutraj vstajaš, definitivno. Ok, 35% vprašanih v tej študiji, torej skoraj da 4 od 10, so rekli, da ko zamenjajo posteljnino, naredijo potem zvečer to. Kaj je to?
2: Zvečer.
0: Ko zamenjajo posteljnino, ja, potem ko
2: menjaš.
0: Dobro, zdaj, kdaj, če jo zvečer menjaš, pol takoj narediš, drugače pa pač...
1: Ja, kaj vležeš se takoj?
0: Ne, vležeš se takoj, ne.
2: Pokrije se.
0: Ne.
2: Zlekne se po posteljnino.
1: Slika.
2: Kak fa.
0: Kaj?
1: Slika.
0: Ja, slika, fotkajo, ja. To bi vi naredili, Gen Z, ja. Ne, naredijo, ko menjajo posteljnino...
2: Pol pridejo zvečer. Ko pa jih grejo spat, še pol...
0: Naredijo to zvečer, ko zamenjajo tisti dan, ko zamenjajo posteljnino.
2: Tudi zamenjajo pižamo, da ima vse čisto.
0: Ne? A-a. Torej, skoraj da 4 od 10...
2: Skačejo po pojstlja.
0: Ne, ne. Ko
1: Madonna izbiro. Je kaj, pobrišajo prah po
0: ne, ne, ne, ne. A-a. 4 od 10 tisti dan, ko naredijo posteljnino, naredijo to.
2: Preluftajo posteljo,
0: ne, nič ne zračijo.
2: Ja, na novo frišno posteljino oblečejo, ali kaj?
0: Je to tako, če ja, preoblečeš no, pojzlo, te to narediš, ne?
2: Kaj narediš, ko imaš frišno posteljino?
0: 4 od 10 to naredijo, pa kaj sem ja zdaj
1: ja,
0: rekel?
1: Kaj reče,
0: te...
1: kaj ali
0: ne, nič ne reče.
2: Ne, nekaj naredijo.
0: Nekaj naredijo, kaj je to, kaj naredijo?
2: Tisti, reče, jo, kak je fajn, ko je sveža posteljnina.
0: Ja, ja, to je motivator, ampak nekaj naredijo.
2: Žulijo se svoje drago.
0: Kaj?
1: Pobohajo.
0: Ne. Ne. Se predata?
1: Ne.
0: Ja, pa bi se morala.
2: A se bila vsaj blizu,
0: ne? Ne, ne, tak, no.
2: Joči, se mi zdi, da bi to mogla, vedeti.
0: Zadnji poskus.
2: Rije, pa se zvečer leže, pa rečejo.
0: Ne, nič ne reče.
2: Ne, dobro, naredijo.
0: Ne.
2: E, čakaj,
0: ja, naredijo, ja. Ampak. Okay.
2: Krog obrnejo se v
0: vodi. Ne, ne, ne.
2: Pa kaj okay, da žijo? Kaj da žijo?
0: Žal, v tej študiji je 35% vseh vprašanih reklo, da ko sviže preoblečajo posteljo, grejo potem zvečer prej spat, ker se veselijo, da bojo sviži pojsli spali.
2: A res, ali kaj?
0: Ja.
2: Kaj te to je?
0: Kaj te to je?
2: Delaš ti, greš ti prej, zaradi tega spat?
0: Jaz te grem vedno hitro spat.
2: Ja, no, ampak.

0: Tako 27 je, 10 minut pred pol 8, Jeger, poberi se po porazu v skoraj nemogočem vprašanju.
1: Kaj?
0: Street Food Maribor je tu od včeraj, halo.
1: Odlično, in včeraj sem jaz tam bil in je bilo zelo dobro.
0: Najbolj slasten festival, definitivno, vsak dan zdaj od včeraj do vključno sobote na Trgu Leona Štuklja. Danes bo sicer vmes malo slabo vreme, to seveda naj vas ne ustavi, ne, ali pa če že, mogoče naredite pauzo, pa potem jutri, ko bo celi dan lepo vreme, za nazaj se noc pravi. No, včeraj ne samo, da je bil tam Jeger, da je bila tam Ema, tudi Fras, Medvar in Anja, ne, to je taka ena, lahko rekli, rezervna, vsaj reprezentanca jedcev, ne, slovenska celo, če ne še, so malo degustirali.
2: Pozdravo, na Street Food Maribor smo, jaz sem se zahaklil pri Makaroni Empire, imajo razno vrste makarone, mislim, da je njih 10 okusov, tako morsko se počutim, bolj, kaj taki, tako vreme, pa sem zdaj v zrakci makarone, majster mi je na koncu še lepo sir gor posipil, pa zbredne nam, skuro, tako da znam probo, pač kaj da češ.
3: Če naš več mogo, ni problema,
2: ne počakaj,
3: ni problema, vse bom jaz, če naš mogo.
4: Lepo zdrav, smo na Food Truck Festu v Mariboru pri Steyr Bite sendvičih in valjda klasika, sendvič, prijite pogledati, jaz sem si naročil pohorca, šefica z mano, tu kaj je tu noter, dajte povedati.
5: Tu pa imamo not ajvar, pohorsko šunko od Filipa Knisara, kislo zelje z bošnjim oljem ter domače ocvirke.
4: Yeah. Anja, kaj imaš to?
6: Jaz imam pa eno bavljico z rapsi od M Zalogajev in gleda vrhunska in komaj čakam, da jo probam.
4: Ja, daj probaj.
6: In gledaj
4: to. Kaj so to rakci?
6: Rakci.
4: Kaj ne možeš več?
0: Ali pa drugo logično vprašanje, ne verjamem.
1: Lepo se je sila, ne?
0: Ja, ga pa pohorski sendvič.
1: Aha, z ocvirki, pa kislo zelje pa
0: pohorski. Joj, Marija, pomagaj.
1: Tudi če bo danes dež, ne, oni bojo tam.
0: In bojo delali.
1: Ta, točno to, vi ste pa v službi, pojdite na malco. Če kaj pohorski sendvič. To bom očitno tudi jaz danes.
7: Ja, jaz bi tudi.
0: 10 različnih makaron flanšov. Ampak to je samo začetek ali pa malo od ponudbe, ki je tam, tak da morate iti probati. Najbolj slasten festival v našem mestu je Street Food Maribor tudi danes od 11. naprej na Trgu Leona Štuklja.
8: Street Food Maribor od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
4: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
2: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajni, sajt.
5: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
5: Informacije in prijave na prijavim.se.
6: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
2: Kaj si videl, kak je drago vse?
6: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
2: Pa mi ja rabimo avte.
1: Hej, X-Pink, daj malo muzike.
3: X-Pink. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. X-Pink. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
1: Hej, X-Pink, peli me domov.
7: X-Pink Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pol osmih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih potekale primopredaje poslov, na katerih se bodo novi ministri seznanili s stanjem in ključnimi nalogami svojih resorjev. Po šestih mesecih se danes zaključuje ukrep subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki ga je vlada pod vodstvom Roberta Goloba uvedla za pomoč podjetjem in ohranjanje delovnih mest v prizadetih industrijskih panogah. Volodomir Zelenski pa je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal neposredno srečanje z namenom iskanja poti do konca vojne med obema državama. Preverimo še stanje na naših cestah. Opozarjamo na prometno nesrečo na pomurski avtocesti, ki se je zgodila pred nekaj trenutki. Tam je še vedno zaprt vozni pas. In pa pozor tudi na pomurski avtocesti naprej proti od priključka Slovenske Sveta Trojica proti Lormanju je še okvara tovornega vozila. Tudi tam je zaradi tega zaprt vozni pas, tako da previdno na pomurski avtocesti. Sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni. Tudi zastoj pred Ljubljano se je skrajšal, pot Ljubljana-Maribor pa v tem trenutku traja uro in 15 minut.
2: Kaj pa Maribor-Ljubljana?
3: Maribor-Ljubljana uro in 12 minut.
2: Aha, okay. Ker si rekel Ljubljana-Maribor, tak da pač.
3: A ja, pardon. No, uro in 12 minut, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: In vreme oblačno, jutro je okoli 15 stopinj, temperatura danes bo šlo do 20, čez dan so napovedane občasne padavine, tako da če boste dlje časa zunaj, ki kak dežnik sabo ne bi bil napačna izbira, no od jutri naprej pa vse do vključno ponedeljka, zaenkrat taka je napoved, lepo vreme z dnevnimi temperaturami tudi do 28 stopinj.

0: Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Tudi radio.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
3: Ana, danes manjka, da je Neger študentka ima, smo tu, želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, še malo pa pride mimo tudi Tine. No in glede na to, da je danes 5. juni, pomeni 3 tedne do začetka festivala Lent. In tu predstavljamo še enega od vrhuncev letošnjega Lenta.
5: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na Lentu.
6: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb. Rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
7: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. juli, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
0: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
5: Festival-lent.si

0: Tine, dobro jutro.
1: Servus,
0: dobro jutro. Lega Tineta. In zdaj seveda vprašanje, ali se na Street Food Maribor pripravljaš na nedeljski maraton okoli Pohorja?
1: Ja, carb loading, ne?
0: Ja, ja, tako da ti ne sfali.
1: Ja, valjda, ki zdaj najboljše, da me Srej Lorenca vzame.
0: To.
1: Pa me pol tam...
2: E, ti greš na 27, greš tu
0: gore. Ja, ki ti ne greš nikamor, pa pač je.
2: To je ne, jaz grem hoče.
0: Dobro, to je drugo. Ja. Ko se o kolesarstvu menimo, ja, ker to bi bilo res frajersko. Recimo vsi neke, tote, neke cukre, gele, pa glukozo, pa
1: gele.
0: Ja,
1: gele. Z hamburgerom.
0: Ali pa skračo, tako narezano. Na...
1: Ne, imam tu v vrečki. Imam,
0: ne, tu v zadnjih žepih bi mogel imeti na bajcajs narejeno, ne, kračo not. Pa
1: ne,
0: samo...
1: tu bi imel tortilje, bi imel not, ne. Glih paše v...
0: Ja, lepo.
1: Recimo. Tri...
2: Ali pa kakaj, tudi pohorski sendvič, ne?
0: Ne, no, me spominjam.
1: Pa tam na mesto bidona, vemo, kaj bi not bilo, ne? Do Limbuža bi prišel, mogoče.
0: Samo imel bi se pa dosti bolj fajn, ja. Ko neko bi celo koli. Ok, Tine, kaj si nam pripravil danes?
1: Puh, tako ko sem prebral, smisel, zakaj točno berem to? Nikim, mislim, ampak ok, zanimivost, ja, ne?
0: Dobro.
1: Ne vem, če si Jäger vedel, ker
0: ja.
1: Kolega pač verjetno...
0: No, ja.
1: Ker med vsem je verjetno tudi veterinar in
0: ne.
1: Vse, ne?
0: To pa nisem.
1: Da.
0: Vem pa, da so, čaki so to, vem pa, da so včasih, ko so naročili veterinarja, ko še ni bilo mobilnih telefonov, so rdečo zastavo veni nastavili na ograjo, ja? Da je veterinar vedel, kaj mora iti.
1: Aha.
0: Dobro.
1: Da niso... Koni,
0: ja.
1: Človeške bradavice,
0: ja.
1: Ko vidijo, jih, jih vidijo kot oči.
0: Res?
1: Ja.
0: Res.
1: Ker koni, tu sem namreč bolj malo brat, ne, za konje so oči, ker zelo pomemben del. Ja. Ne.
0: Anatomije.
1: In ja. Vse, kaj je... Približno podobno očeso, okroglo z neko, ne? Oni vidijo kot oke, ne?
0: Kaj zdaj si... to vejo? Kak zdaj Tine?
1: To je zdaj vprašanje kak za 7 milijonov dolarov. Veš, koliko je takih stvari, ko mene dnevno zanima, kak, odkod se, kdo, pa kak, ja res, kak zdaj vejo,
0: kak da, zdaj vejo da,
2: kak da, kako jim vidi. Da to, ja.
0: Ja, kaj?
1: Ker kaj, enkrat mi... je Mr. Ed.
0: To glih sem to pomislil, Mr. Ed jim je povedal verjetno.
1: Predavička je rekel, makni mi.
0: Ne glej me s temi prsi.
1: Kaj si le morajo misliti, da imamo toliko ok? Veš, ko nam
0: ja,
1: jaz misli, gledaj, da
0: solce.
1: Solce, ne. Pa moj ok, pa še Harry Styles, ko ima tri predavice.
0: Recimo.
2: Tako čist
1: meda
2: konja.
1: Viš, zato nikoli ni jahal, ni.
0: Ali pa kak je to moralo biti konjem, ko je zvečer gospodar mogoče, ne, ko je gospodinja prišla mimo, pa... Ko jim gleda, pa sem mislil, ko te stoti me, kam te gleda.
1: Lepo tako je nizke oka.
0: Kam ona gleda? Okay. 47, mogoče... Na tem momentu boljše, da zaključimo in damo ja. Še eno legendarno. Hvala, Tine, res.
1: Prosim.

0: 12 minut pred 8 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, ob vseh stvarih, ki jih imamo v našem mestu, pa imamo tudi potrjeno najboljšo ekipo nujne medicinske pomoči v Evropi.
1: Bravo.
0: Ja, ker je pač ta ekipa zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor na prestižnem tekmovanju na Češkem dosegla odlično prvo mesto.
1: Pa mislim, da je že drugo leto zapored.
0: Ne, lani so bili tretji.
1: Aha,
0: okay. Ja, Alex, Timotej, Mitja in Alen so bili torej v ekipi, lani so bili tretji, letos pa so Slovenijo popeljali na sam vrh in jasno, da smo se morali s pubeci pomeniti. Alex Šuštar, ki je zdravnik v tej ekipi, kakaj je bila razlika oziroma ta napredek, lani tretji, letos prvi?
2: Jaz mislim, da to predvsem, da smo še nadalje vadili, da smo tudi mogoče malo vedeli, kaj pričakovati, ker vseeno gre ne samo za oskrbo, ampak tudi za tekmovanje, ker pa so neke specifike, ki jih iščejo. Mi smo delali podobno, kot delamo tudi tukaj, smo se pa v bistvu bolj utekli kot ekipa, kar pomeni več treningov, več priprav na ta način. To mislim, da je bila ena stvar, ki je bila ključna. Večkrat smo delali tudi skupaj, tako da je bilo to kar pozitivna zadeva, no? In to tudi potem nek rezultat, zakaj je bilo boljše.
0: Ok, dr. Alex, pa recimo, če bi lahko opisali en scenarij, ki ste ga morali tam odigrati oziroma narediti.
2: Zdaj, to so scenariji, ki trajajo po 12 minut, kar pomeni, da je v zelo kratkem času treba narediti praktično vse, do transporta pacienta proti bolnišnici. Kar 12 minut se mogoče tukaj sliši dolgo, v resnici je pa to izjemno kratek čas. Ena od stvari, ki smo imeli za rešiti, so bile recimo delovne nesreče, ki je bila delovna nesreča znotraj vodne elektrarne, kjer sta bila v bistvu dva do poškodovana in smo jo morali v bistvu oskrbeti in pripraviti za transport. Imeli smo obešenca, ki smo ga morali enako tudi potem oskrbeti. To je bilo recimo eden od nočnih scenarijev.
0: No, super. V ekipi je bil tudi reševalec Timotej Možič. Timotej, torej usklajenost je verjetno izjemno pomembna.
3: Jaz bi tako rekel, da to je ena zelo pomembna stvar, da smo res povezani kot ekipa, kar pa ne samo za tekmovanje, ampak tudi za delo v realnih situacijah in mislim, da nam to zlaj, ko smo se res tako povezali, tudi kot služba celota, nam res dobro uspeva, no? Da smo pač dosegli ta ekipni duh in nam intervencija dost lažje teče, ko pa da, mislim, ko se poznamo, ko pa če se ne poznamo. Ne.
0: In to je tudi najpomembnejše.
1: Ključ do uspeha.
0: Ja, sej dobro, zdaj tekmovanja gor ali dol, ampak ko gre za res, takrat je pomembno, ne, naše Maribor je tudi tak, da pride ekipa, ki je najboljša v Evropi. Halo? Zdaj, Mitja Rajš, preševalec, tudi član ekipe, zdaj, ko dosegate te uspehe, kaj bi recimo svetovali mladim, ki se odločajo za poklic reševalca oziroma zdravnika?
4: Mogoče bi jim povedal to, da je to poklic, za katerega moraš nenehno nekaj delati, se izpopolnjevati, ker smernice grejo vsako leto naprej, stvari se spreminjajo, tehnologija je nova in moraš ostati v koraku s časom. Tako da to je poklic, ki ti marsikaj vzeme v smislu prostega časa, ti pa da, ko ti je narediš eno intervencijo, da vidiš, da si človeku res pomagal, da je nekdo res boljši zaradi tega, kar si ti naredil na terenu, to je res eno ful veliko zadovoljstvo. Teda mislim, da se vsi strinjamo, da je bolj kot poklic to eno poslanstvo.
0: Absolutno in veseli in ponosni smo, da imamo take ljudi, ki to počnejo v našem mestu. Tudi Alen Kramberger, reševalec, je bil v ekipi. Alen, zdaj, kaj pa gledate kaj naprej, že razmišljate morda o naslednjem tekmovanju?
5: Ja, vsekakor trenutno nekaj že imamo v mislih, poteka eno tekmovanje in sicer na Cipru, ki se ga želimo udeležiti. Če bo to možno, bomo videli. Zdaj je čas, da mogoče tudi ostalim ekipam damo malo prostora v mednarodnem prostoru, da tudi oni pokažejo svoje znanje. Želja bo ostala. Mislim, da letošnje poletje rabimo, da pridemo vsi malo k sebi, da malo počivamo na lovorikah. Že zaradi prostega časa svojih partnerjev, ki so zadnje leto res dosti bili sami na račun naših tekmovanj in priprav in vsega. Tako da mislim, da bomo pa hitro po poletju začeli govoriti, fantje, kaj bomo.
0: Tako je običajno, ne? Ampak res, še enkrat čestitke, Alex, Timotej, Mitja in Alen, vrhunski ste, ampak še bolj vrhunsko je to, kar počnete vsak dan, da pa ste najboljši v Evropi, pa tudi ni pes, ne?
6: Tako se so z Maribora.
0: Pa te je to, ne? Veš, kaj hočem reči, ne? Zdaj, da res super.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
4: Ja, v korenčku.
3: Kako v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
3: Pa ti si javano. Tam, kam je nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Ja, kak?
3: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.

0: toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
3: Pozor!
4: Koniški maraton. Pikasi.
5: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Minuta čez osmo je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj v sodelovanju z opero in baletom Slovenskega narodnega gledališča Maribor pripravlja tradicionalni gala operni večer na Gaju nad Mariborom. Ta bo potekal jutri ob 19. uri in ne nocoj, kot je bilo sprva načrtovano. Na Gaj bo jutri organizirana tudi posebna linija avtobusnega prevoza iz Kamnice in Brestrnice. Cena povratne vožnje bo 2 evra. V Zlatoliču v občini Starše so položili temeljni kamen za novo stanovansko sosesko. Gradnja se bo pričela 22. junija, predvidenih pa je 62 novih stanovanjskih enot. Stanovanjska soseska bo zgrajena v več fazah, pri čemer naj bi bila prva faza končana konec leta 2027, blok B pa naj bi se zaključil poleti leta 2028, ko bodo začeli graditi še 14 individualnih hiš. Izredni nadzor nad primerom lažnega policista, ki je brez ustreznih pooblastil približno leto in pol opravljal policijske naloge na letališču Brnik, pa je zaključen. Ugotovitve kažejo, da je policija prejela informacije o nepravilnostih, vendar ni ukrepala takoj, zato je bil odrejen podroben pregled dela kranjske policije. Po neuradnih podatkih sta lažni in pravi policij skupaj večkrat izvajala policijske naloge, dokler primera niso odkrili lani jeseni. Pravi policist je zaradi upletenosti izgubil zaposlitev, poročil Bilo nadzora pa bo novi minister za notranje zadeve Franci Matos prejel ob prevzemu funkcije, no to pa naj bi bile ugotovitve predstavljene tudi javnosti.
0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Poglejmo stanje na naših cestah. Pestro je na pomurski avtocesti, zaradi paketa izolacijskega materiala je promet oviran na voznem pasu na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred predorom Močna. Tam je zaprt tudi vozni pas med Sveto Trojico in Lenartom zaradi pokvarjenega tovornega vozila in zaprt je tudi vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Lormanje zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Poglejmo še potovalni čas Maribor-Ljubljana, ki je v tem trenutku uro in 14 minut, tako da tudi tukaj ni večjih posebnosti. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
8: Nepremičnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: In vreme je oblačno, jutro je okoli 15 stopinj, imamo danes bo šlo do 20 in popoldne lahko tudi občasno dežuje, sicer pa od jutri naprej pa do vključno ponedeljka, zaenkrat taka napoved, da bo lepo vreme in čez dan tudi do 28 stopinj.

0: izjemnem, pa unikatnem pravzaprav frizerskem dogodku, ki se bo zgodil v našem mestu jutri, zakaj točno gre, kaj se dogaja in kaj je zdaj s temi frizeri. Mislim, vse lepo, ne? Mislim, sem izjemno zadovoljen, Igor. Mislim, da bi moral ti tudi ja pogledati, ne? Malo stati že pred časom tam, če bi te malo potegnili, ne?
1: Ker veš, ko pogledaš... Se mi zdaj ni tako slabo.
0: Ha?
1: Mi zdaj ni tako slabo.
0: Bomo dobila strokovno mnenje v kratkem. Okay.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 8, Ana, danes manjka, Dejan in Jeger sva tu, želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In v nadaljevanju o enem...

0: dejansko.
1: 8 minut čez 8, in kot napovedano, Heger, ne rabi se pajtla,
2: je malo živčnega.
1: V totem studiu pozdravljamo najnega današnjega gosta in sicer seveda tudi iz frizerskega studia Milimeter, predvsem pa bi ga lahko imenovali tudi dobri duh frizerjev našega mesta in človek ima eno zelo nenavadno za pač ta sodoben čas poslovno doktrino in sicer pač, če razmišlja vzeti mlade talente, jih izobraziti in čim prej nagnati naj začne sami delati in teh je že na desetine bilo, do zdaj Boštjane Grinec Buha, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ok, zdaj najprej prvo vprašanje, zakaj je igra strah?
2: Ja, je vredno frizura? Ali bi bila že potreba?
1: Povej, tako je.
3: Ker ja.
2: No, okay. Ja, je bilo na koncu.
1: Okay. Boštjan, torej, ti si danes prišel zato, ker je jutri v našem mestu en edinstven, unikaten in primeren, verjetno ne zadnji dogodek imenovan Frizura kultura, ki zanimivo ni samo dogodek, ampak kot ste napisali, večer, kjer se poveže stroka, ki soustvarja podobo mesta. E, ker veš, da v glave nas tudi gledajo, ko ja, pridejo.
2: Precej.
1: Tako da Boštjan, povej več o tem.
3: Res je. Hvala za povabilo.
1: Ja, se z veseljem.
3: Res je, jutri se bo v Mariboru zgodil en frizerski dogodek, kakršnega v Sloveniji še ni bilo.
1: Uh-huh.
3: Po konceptu.
1: Dobro.
3: To pomeni, ideja je bila ta, da povežemo, združimo vrhunske mariborske frizerje in barberje in povabimo tudi ostale kolege, da skupaj damo eno močno sporočilnost, ko smo združeni, ko smo povezani, smo samozadostni, smo lahko dosti močnejši na različnih področjih.
1: Vrhunsko, ja.
3: Tako da želeli smo, da je ta dogodek ni tržno naravnan.
1: Uh-huh.
3: To pomeni, povabili smo ostale kolege, seveda od kodelkoli, želijo priti, pogledati in podpreti. Tu smo nagovarjali profesionalno publiko, torej frizerje in barberje. In to bo edinstvena priložnost, ker bodo lahko kolegi videli, bom rekel, najbolj dejavne v akademskem smislu,
1: uh-huh,
3: frizerske salone in barberje iz Maribora.
1: Aha,
3: to
1: okay.
3: To bo 12 komadov.
1: Tako da bo informativno izobraževalen v bistvu večer, ne?
3: Tako.
1: Okay.
2: Informativno izobraževalen in družben.
3: V bistvu gre za zabavo.
1: Aha, okej. Okay. Ker je DJ tudi.
3: Ker ne gre za klasičen frizerski seminar in dogodek.
1: Okay.
3: Res je, da bojo vsi imeli možnost videti, bom rekel, različne stile, filozofije, pristope. Se bojo tudi lahko marsikaj naučili, ampak tukaj bo ta dva DJ-ja, tukaj bo pijača. Gre za zabavo, gre za eno prijetno druženje, s katerim se želimo povezati, in seveda si želimo, da to v prihodnje tudi raste.
1: In zanimivo, ne, da je Maribor je vse skozi tudi z dogodki, ki ste jih tudi sami organizirali, vse skozi bil v neki špici, ampak nikoli zares priznan širše po Sloveniji. Čeprav recimo vem, da ste pripeljali tudi največja imena, ko govorimo o stylingu oziroma o friziranju, pa to ni bilo nikjer kvečemo, vkradli so vam koncept in ga pač delajo na oni strani Trojan.
3: Res je, smatram, da smo v Mariboru, v tem okolju, na splošno frizeri malo spregledani.
1: Mm.
3: Smatram, da je tukaj ogromno talenta, ogromno znanja, ogromno truda, mladi vlagajo, ampak se zelo, zelo težko prebijejo na večje odre, bom rekel, na više instance. Zdaj pustimo. Ogromno je tukaj dobrih salonov, ampak je velika razlika, da vsak pleje svoj vrtiček in je v neki coni komforta, ali pa, da nekdo nastopa na večjih odrih, da nekdo dela kolekcije, da nekdo dela in to je razlika. Ne?
1: Aha, okej.
3: Okay. In zdaj, če mogoče povem, ker je zelo, zelo nehvaležno, da ne, zdaj sem se odločil, zdaj, da bom povabo 6 frizerskih salonov iz Maribora in 6 barbershopov iz Maribora.
1: Aha, ok, skratka najprej na prvem Maribor.
3: Absolutno, tukaj smo rojeni, tukaj smo zgojeni, zdi se mi prav, da dobijo priložnost saloni in barberi iz Maribora za prvi taki dogodek. Verjamem, s tem, ko bo dogodek rasto, bodo dobili tudi drugi priložnost.
1: Ja, seveda.
3: Ampak za neko prvo edicijo tega dogodka se mi zdi pa prav, da se to odvije, bom rekel, na eni dobri lokaciji v Mariboru in po drugi strani, da dobijo priložnost mariborski frizeri.
1: In barberi, ne? Okej. Okay. Torej, govorimo o dogodku Frizura kultura, ki bo jutri ob 6 v Mariboru. Boštjan Jagrinec je naš današnji gost. Nadaljujemo takoj potem.

0: 17 minut čez 8 je v Totem studiu še vedno z nami Boštjan Jagrinec, vodja salona Milimeter in organizator frizerskega dogodka, kot ga še ni bilo, šova, kot ga še ni bilo in povezovalnega momenta, zdaj v prvi fazi za mariborske frizerje in barberje, ki bo jutri ob 6 v Mariboksu, frizura, kultura, večer, kjer se poveže stroka, ki so ustvarja podobo mesta in ta, Boštjan, dobro jutro še enkrat seveda.
1: Dobro jutro.
0: Torej, ta moment se mi zdi res izjemen, da recimo tudi frizeri, morda nekateri spoznajo, da pač mogoče ni veš ono, ne, da se na govori čuj nekonemo hojiti, oni si na sploh puca, strojčka, oni na maže, škari. Ampak da je pač sodelovanje edina prava pot, ker stari štajerski pregovor pravi, če se nismo fauš, imamo vsi dovolj.
1: Res je.
0: Torej, ta dogodek bo izjemen, ampak kdo bo sodeloval in po kakem ključu in vse to. Zdaj, verjetno je bilo število mest tudi za nastopajoče omejeno.
1: Res je. Dogodek bo potekal v 3 sklopih in sicer nastoplo bo 12 kolegov in kolegica. Skratka 6 frizerskih salonov, zelo eminentnih, skratka in pa 6 barberjev. Tukaj bo nastopo Smiljan Škarica, tukaj bo nastopo Mano iz Meet Stylinga, tukaj bo nastopo Goran Pajler iz studija Orange, Marko iz studija Minimal, potem bo nastopo Luka Boroja iz Don Boroja, barber, potem bo Urban Pauman iz Krispusa, potem bo nastopila Katja Finžgar, potem bo nastopo iz Elevate Barbershop, tukaj so Mitja Kralj, Jan Strmček in pa Enis Durovič. In pa Luka Cep, Barberija, se pravi, in pa moja malenkost. Skratka, to bi rad mogoče podaril, seveda ogromno je tukaj še frizerjev in barberjev, ki bi si zaslužili biti del tega dogodka, ki bi si zaslužili nastopati in seveda to, kar lahko obljubim je, da dobijo priložnost. Jaz sem se tokrat odločal na podlagi določenih segmentov, koga povabiti za prvo edicijo in sicer sem dal prednost tistim, ki so bodi si edukatorji, skratka izobražujejo, bodi si delajo kolekcije, bodi si so nastopali že na večjih odrih, bodi si so aktivnejši na socialnih omrežjih ali bodi si izobražujejo mlade in vlagajo v razvoj svojega podmladka, ker vseeno mi, ki to delamo, nosimo večjo odgovornost kot mogoče vrhunski frizeri, ki so mogoče sami zaposleni ali pa ima enega. Jaz predno pravim pleje svoj vrtiček, tako da tokrat pri prvi ediciji sem se odločil na dan priložnost tem, to so bili parametri, vsekakor si pa želim povabiti že ob drugi priložnosti še ostale.
0: Ja, absolutno, ampak najprej seveda, da je pač jasno nekdo, ki vlaga oziroma skrbi za to, da se sam ceh jača in oziroma pač, da ga popularizira oziroma razvija, jasno, da dobi prej priložnost, logično. Kar je zanimivo, to bo šel, kot ga še ni bilo in verjetno tudi je bilo to presenečenje, da so tako hitro šla vsa prosta mesta, karkoli je bilo, ker dogodek v osnovi bil brezplačen, je bilo pa omejeno število mest tudi za obiskovalce. Ne?
1: Točno tak. Nismo želeli, da je dogodek tržno naravnan. To pomeni, vsi, ki pridejo pogledati, bojo imeli edinstveno priložnost videti res vrhunske frizerske mojstre, barber je na enem mestu, vse zastojen, tudi darilo dobijo.
0: Oho, celo!
1: Tako. In tukaj zahvala vsem sponzorjem. Drugače pa gre za zabavo. Ne vem, če ste opazili, 6.6. ob 6.6. 6.6. Kada to bo bilo?
0: Jaz to na to vedno pomislim, ko igramo frizuro, pogledamo, ako pustimo.
2: No, ja.
1: To bo v bistvu hudičevo dobra frizerska čaga, gre za zabavo. In to, kar je tukaj edinstveno, je koncept, ki ga še nismo izdali.
0: Okay.
1: In sicer kaj zdam?
0: Ja, no, prosim lepo.
1: Skratka, vsi, ki pridejo, ne plačajo nič.
0: Ja.
1: Ampak na samem dogodku bomo vse prosti, če lahko vzamejo svoje telefone, grejo na Instagram in ta dogodek snemajo.
0: Aha.
1: Gre za sporočilnost, ko smo povezani, ko smo enotni, ko smo zraven v brami, kjer ni prostora ne za oskoglednost, ne za konkurenco, takrat smo samo zadostni. In to je sporočilo tega dogodka, ker jaz mislim, da bomo s tem marsikomu odprli novo tržišče, marsikomu bomo s tem, bom rekel, podobil kaki nastop več, ljudje, ki zadelajo v garažah ali pa so sramežljivi, pa jih gledajo na socialnih omrežjih, bojo zdaj upali do vseh teh mojstrov pristopiti, jih kaj vprašati.
0: Se pomeni, seveda, ja.
1: Tako, jaz mislim, da je to večplastno dobro in verjamem, da bo izjemno lep, zanimiv dogodek. Da.
0: Ampak zdaj, če kdo zdaj recimo zunaj posluša, Boštjan, pa si misli, jo, jaz pa bi to šel, ali pa jo, jaz bi to šla, nujno bi šla, ampak nisem vedel. To je v dnevu pa pol nekak so šla vsa prosta mesta, ampak ali bi lahko mi dva zdaj recimo tak odprla možnost, ne vem, tak rečemo petim, da bi zdaj recimo prvih pet, ki bi, ne vem, se prijavilo, kam ti pisalo, na kateri naslov, recimo, da bi dobili to povabilo oziroma priložnost.
1: Res je, bili smo zelo, zelo presenečeni, ker tisto ljudje so se lahko prijavljali svoj mailom, smo odprli in verjamem, da je marsikdo ni vedel, ker je pretok informacij zelo hiter preko socialnih omrežij. Sami smo bili presenečeni, da se je to v dnevu praktično popolnilo. Rečemo tak, če si kdo res močno želi, seveda tukaj nagovarjamo frizerje in barberje. Mogoče naj piše na naš Instagram
0: Studija Milimeter, ne?
1: Milimeter, tako. Pa se bomo res potrudili.
0: No, evo, da še koga te not porinemo, se veš.
2: Ja, bo ja polno.
0: Ja, tako. Boštjan, ja, najlepša hvala za obisk danes. Vrhunsko hvala, da skrbiš. Zato, mislim, pri vsakem gibanju je tak, mora biti en, ko naprej vleče, ker drugače vsi tancajo na enem in istem mestu, pa pa gledajo, jo, kak te zdaj, ne, vse je tak trdo, pa shojeno, kaj pa nazaj, ne, tak da, lepo, jaz verjamem, da bo jutri ob šestih frizura kultura šla v zgodovino kot izjemen dogodek in da se bomo še večkrat pogovarjali o tem, da in da se bo to vse skupaj samo še razvijalo. Tak da, še naprej, dobro delo, želim Boštjan in hvala, da pač počneš, kar počneš na način, kot počneš.
1: Hvala tudi vam za povabilo in seveda za podporo. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go to time.

0: Tuti Radio Maribor.
1: CG Evolution Auto.
2: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
1: CG Evolution Auto.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
6: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani. Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
7: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
8: Kaj je? Kjero cvetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, letim jaz naročil.
5: Preverite na zelisca-cvetka.si.
8: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
9: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Pozor!
11: Koniški maraton, pika si.
0: Radijska mreža, Tuti Radio.
12: Minuta čez pol deveto je.
13: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mestna občina Maribor je po več kot 20 letih priprav sprejela nov občinski prostorski načrt, temeljni dokument za dolgoročni prostorski razvoj mesta. Ker se potrebe mesta in prebivalcev nenehno spreminjajo, občina že pripravlja prve spremembe in dopolnitve načrta, ter do 3. julija zbira pobude za spremembo namenske rabe prostora. Zveza prijateljev mladine Maribor je predstavila program poletnih aktivnosti za otroke in mladostnike v času poletnih počitnic. Med 30. junijem in 29. avgustom pripravljajo program Počitnice s prijatelji v Mariboru. Slovenska nogometna reprezentanca pa je na pripravljalni tekmi v ljubljanskih Stožicah remizirala s Ciprom. Rezultat je bil 1-1. Poglejmo še stanje na naših cestah. Zaprt je še vedno vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med počiviliščem Lorman je zaradi prometne nesreče in pa še zastoj krajši, ki je na Štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani. Tam je zamuda okoli 5 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku nič. Opazite še kaj, pokličite nič 8 0 10 5 5.
12: In vreme je oblačno in ponekod že rahlo dežuje, kot recimo v Mariboru, torej danes bo do 20 stopinj in občasno bo rahlo deževalo vse do večera. Takšna je zaenkrat napoved, no od jutri naprej pa vse do vključno ponedeljka, zaenkrat pa je napovedano lepo vreme, brez padavin in z dnevnimi temperaturami do 28.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Oziroma želiva Ana danes tako. Manjka, tako da ja, nič, glej, petek je, ne?
2: Aleluja. To jaz sem že utrujen po dveh dneh.
1: Težek dan, mislim težek teden, 3 dni na dopustu, pa pol 2 dni.
2: Ja, ampak gledaš.
1: Ja, te zmatra, ne.
2: Pozabil sem že kakaj na dopustu, tako da bi lahko se pol pomenila v naslednjem.
1: Lahko bi, mislim lahko probaš. 4 čez pol deveto, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Metal in Brulja, Torn, to ti hudi hiti tudi danes jutraj, 20 minut pred 9 je, vidiš, Jäger. Dobro jutro, mimo grede še enkrat. Ja. Ti si se spraševal, ne? Kdo, ali poznamo koga, ki je bil na žametni večerji včeraj se, pred staro trto, si se, ne? Ja. No, naj ti predstavim, Matjaž Šalamun Šalca, direktor. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Mislim, ne rad to izkušnjo z vami, hamburger kmeti, delim, ampak pač, ok, bom ne podelil to. 5 let že to traja, jaz sem bil letos prvič.
0: Lepo.
2: Jaz sem rekel, moram iti. In to samo zato, ker sem pravi čas se spomnil, pa sem do kart prišel. Namreč vete, da to gre tak, ne?
0: Ja, hitro gre.
2: Cene. 170 ljudi je bilo, gostov, pred staro trto je to, Flisar je povezoval, Maja Kevc je pela. Bom rekel, tak en lep dogodek, ne?
0: Dobro.
2: In na začetku pač srednja šola za gostinstvo in turizem in visoka, ne, da vsaka ja. Čast to ja. Ljudje pripravijo ob soorganizaciji Faktum Eventa, našega prijatelja Mitje Špesa, ki je tudi blestel na prireditvi. Tokrat je bil v karirasti srečke, on ni sedel. Ne? Njegova žena, partnerka je bila v naši družbi, on pa je pač okrog hodil, ker je pač živčen. In žena začetko je opazil, je rekel, mislim, prišel k meni pa rekel, veš kaj, danes pa so lepi ljudi tu. Da se nam kaj, ker pač so ljudje urejeni, je rekel, lepi ljudi, Instagram ljudi, ne. Tak v tem duhu je tudi dogodek potekal. Ja, mislim, jaz, veš, navadno to dve hladni predjedi, ena topla, glavna je sladica. Si pol misliš, ker nisem celi dan nič jedel, ne? Zdaj, nisem se hotel nekaj nabasati, se veš, da si na brbončič zjebeš, ne, moraš biti...
0: Na nivoju, tudi ja, tako,
2: spucati. Ja, spucati, moraš biti. Okay. Ker pol enkrat, ko se veš, vinska spremljava je zmerna, ampak...
0: Intenzivna.
2: Visno, s kom sediš. Ker je Špes vmes k nam hodil in ker to je... se izmernega v kar močen tempo pol, ampak to ni zmanjšalo užitka hrane, res je bilo dobro. In bom reč, bilo je dovolj, jaz vedno imam rezervni plan, ko sem pri stari trti, ne. Perota, Verdija imam, perota, rečem, glej, ne zdaj, da si pripravljen, bodi, ne, mislim, veš, ne, ker na zadnje, ko je bil en rojsten dan v stari trti, ker je bila rdeča nič suši, ne, smo naročili pice, ne, Slavljenka se je sicer malce zgražala, jo, kak bo to ono, bolj pa so se kartone pojedli, tak so bili vsi lahko, vsaka čas sušijo, ne. No, tak da, ja, moram pohvaliti dogodek, v redu. Ima da kako vprašanje?
1: Je, zelo hitro je bilo razprodano, tako vsako leto, kaj pa cena na osebo?
2: Ja, to navadno se ne govori,
0: ja, res,
2: ampak dobro, no, ok, pa gledaj, pač, če je bil tu na trgu, mislim, nič slabega, jedo hamburgere, tekla, majo dolo maka, sram, pa ne vpraša človek, ne?
1: Ja.
2: Jaz sem se tudi spraševal 170 evrov na osebo, zdaj pa ena osebo, da zdaj kupiš za eno osebo, je malo kisto.
0: Ne rod,
2: tako da v bistvu, da je 340 stane razen, če rečeš, če kaj bi šla ti z mano, pa pola pola.
0: Da, ostrica, upališ, ja.
2: Kar veš, da bo tak svojim avtom prišla, niti ne boš je pelo, ne, tako da pri tem. Zdaj pa tak, 340 evrov za en taki dogodek, gle, obrok za avto je navadno več, ne, pa ne, ješ, pa piješ, ne, včasih je treba, pa jaz sem tudi vesel bil, ker je bil dogodek clean, se pravi, ni bilo nekih morebitnih kandidatov, ki že delajo pol kampanje in cele kampanje in njihovih glupih svetovalcev, tako da je bilo kar...
1: No, super.
2: Vredo bilo, ni bilo moteče, no, ben ti ni prišel od zadaj, pa se s tabo slikal, vse veš, o čem govorim,
1: ja, ja, ja.
2: Tako da, ja, to je to.
0: Ja, lepo, no, mi dva smo vesela.
2: Fajn je bilo, Pikac je tudi bil.
0: Ja.
2: Ampak v kratkih hlačah. Dobro, on je fotograf, ampak tak veš, ko ješ ajdo, čakaj, to sem mislil vam povedati, ne, ker nisem veo, ajdo krov z Jurko, ne.
1: Ajdo krov z Jurko.
2: E to vama niti, to je bilo pač pri glavni jedi zraven priloga, ampak veš, ko daš žlico gor na ajdo krov z Jurko, pa viš Pigaca v kratkih hlačah, Tako da bi lepinja žer, ampak dobro, gledaj, zapreš oči, da še bolj hrano pač začutiš. Ne?
0: Ja, super. No, tak da, ko bo žame ta
2: večera. Jaz pa za dan zvečer, recimo, imamo ker gužbo Jäger, ne, pa mi je ful žal, da nisem en od direktorjev komunalnih podjetij Slovenije. Veš zakaj?
1: Zakaj?
2: Ker niti ne nastopamo.
1: Lepo, a jedlo se bo, pa pilo.
2: To se bo pol, samo nastopamo trikrat. Letos. Prvi zadnjič pa nikaj. Zdaj, da bo nastop nepozabno. Pa tematika je.
0: Priročna. Priročna. Ja, okay, hvala Šalca za to poročilo. Prost.

0: Dobre tri minute so pred deveto. Igor, še zadnjič danes želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro. Je,
0: en, dva, tri minilo.
1: V tem tednu.
0: Celo. Yeah. In za tebe drugič v bistvu v tem tednu. Ne?
1: Tako je.
0: Šele. Naj samo povem, da enkrat nisi zmagal v skoraj nemogočem vprašanju in petko jutro mimo. Tak malo se obrneš. Ne?
1: Pa kaj? Naš danes. Težko vprašanje.
0: Ja, ful. Ja. Tako da danes bo še deževalo, čez dan občasno, to morate vedeti, ampak od jutri naprej je napovedano lepo vreme, tako da uživajte, krasen vikend želimo, ker ko se naslednjič slišimo,
1: ja, bo konec vikenda,
0: bo že ponedeljek. Da. Tako da uživajte, pride Saša 9 ob 9 pa tak dalje. Nič te.
1: Ja, ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si
2: To poletje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
3: Na odru Jan Plestenjak, Joss Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
2: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Bicikl imaš?
3: Imaš.
2: Okolje Pohorja si bil?
3: Nisi,
2: te pa skrajni, sajt.
4: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
3: Nisi,
2: pa te pa daj, no.
4: Informacije in prijave na prijavim.se.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
7: Kaj si videl, kak je drago vse?
6: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sem.
7: Pa mi ja rabimo avte.
8: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
9: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
8: Hej, Xpeng, peli me domov.
10: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
11: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez

0: Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Po potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih potekale primopredaje poslov, na katerih se bodo novi ministri seznanili s stanjem in ključnimi nalogami svojih resorjev. Ker je nova vlada oblikovana z manjšim številom ministerstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli pristojnosti več dosedanjih resorjev. Po šestih mesecih se danes zaključuje ukrep subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki ga je vlada pod vodstvom Roberta Goloba uvedla za pomoč podjetjem in ohranjanje delovnih mest v prizadetih industrijskih panogah. Schema je bila namenjena podjetjem, ki vsaj tretjini zaposlenih niso mogli zagotoviti zadostnega obsega dela, zato so lahko delavcem začasno skrajšali delovni čas in jih delno napotili na čakanje. Za ure, ki jih zaposleni niso opravili, je država krila 60% bruto plače. Volodimir Zelenski pa je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal neposredno srečanje z namenom iskanja poti do konca vojne med državama. V odprtem pismu je poudaril potrebo po osebnem dialogu o ključnih odprtih vprašanjih ter kot možna prizorišča pogovorov navedel Švico, Turčijo ali katero od arabskih držav. Kot prvi korak miru je predlagal prekinitev ognja ob trenutni frontni črti, izmenjav vojnih ujetnikov in vrnitev civilistov, pri čemer bi v pogajanjih sodelovali tudi evropski in ameriški predstavniki. Putin je med tem izrazil pripravljenost za dogovor, vendar vztraja pri ruskem nadzoru nad regijama Donetsk in Lugansk, kar Ukrajina zavrača.
2: Je kaj takega na naših cestah?
1: Trenutno opozarjate na radar v Lenartu v Slovenskih Goricah, ki je v coni 30, tako da to je edina posebnost v tem trenutku. Če opazite še kaj, pokličite 0800 10 55.
2: Oblačno in 17 stopinje v Mariboru, Muretinci trenutno 19. Danes bo šlo nekje do 20 stopinj, popoldan so možne padavine, sobota potem jutri pretežno oblačna in do 24, v nedeljo bo sonce pa do 26 stopinj. Toti
3: radio. Sašinih 9 ob 9.
2: Riče z deveto so Saša in Jeger, sva tu želivali petek.
1: Dobar dan.
2: In čisto nič drugega ni danes važno. Petek je 9 ob 9, da odleti prve pol ure. Jessica Folker bo tu, Katrina and the Waves, Flirt pa seveda je priletel profesor Križanič in pravi, da ima Taylor Swift novi komad. Ja, glede na to, da je Taylor verjetno še en velik, velik toti hudi hit, premierno v 9 ob 9 in kot se takoj da opaziti, tudi ona je šla lepo nazaj na country. I knew it, I knew you. Uživajte.

Sašinih 9 ob 9. Vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa same najboljše.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
1: Vrhunski parket je Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
7: Bicikl imaš?
8: Imaš.
7: Okolje Pohorja si bil?
8: Nisi.
7: Te pa skrajne, taj.
1: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
8: Nisi,
7: pa te pa daj, no.
1: Informacije in prijave na prijavim.se.
9: Kaj je? Kiro Cvetko naj pokličem. Pršilo proti klopu. Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si.
10: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
7: Kaj si videl, kak je drago vse?
10: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sn.
7: Pa mi ja rabimo avte.
9: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
11: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
9: Hej, Xpeng, peli me domov.
12: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
13: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kak?
14: Če smo Foto Ekspres.
15: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
12: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Minuto še do 9:30, Igor, kaj imamo na cestah?
16: Radar je še vedno v Lenartu v Slovenskih Goricah, v coni, kjer je 30 km na uro omejitev, tako da tam po predpisih oziroma po predpisih kamorkoli se že odpravljate. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nas pokličite na 08 010 55.
1: Še aktualne temperature, 17 stopinj v Mariboru, malo tinje 16. Danes do 18 stopinj oblačno, bo malo že tudi dežuje in taki petek pač je. Sobota bo že lepša, pretežno oblačno, vreme je napovedano, v nedeljo sončno, temperature pa tudi do 27 stopinj.
17: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače.

0: 9 ob 9, Teddy Swims in the Door. Tudi Saša in Jeger sva tu.
1: Dobar dan.
0: Želiva lep petek in ker je petek, bo treba izbrati totega Milana, danes je to na vas. Povejte, kateri je vaš najljubši, katerega legendarnega bi poslušali, 051-220-220, naša družbena omrežja in potem ne zamudite, tudi danes 10 pred 10.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jo, če značna, Herman.
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Če diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 10 minut še manjka do 10, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah, tako da če bi radi slišali kakšno, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za Simona, ki je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno, ko so Silverjevi imeli suho vajo pred odhodom na poletni dopust. Tako da uživajmo v tej legendarni. Pa hvala, Simon, za sporočilo.
1: Ja, dobro dan.
2: Oho, dobro dan, gospod Herman, pozdravljeni.
1: Čuj,
2: sem točen, ne?
1: Ne, pa minuto zamujaš.
2: A, minuto,
1: nijem tega
2: pardon.
1: Rad, ker je vse že planirano.
2: No, dobro, pa pa če bi...
1: Mi jutri gremo, ne?
2: Aha, jutri.
1: Danes je, to je zdaj zadnji trening, še imeli smo že 2-3, zdaj malo so zmatrani in zdaj bom jaz počasi naredil tu temo. Ha, spusti rulete, gremo spat.
3: O, gospod Milan!
2: O, dobro dan, gospod Silver.
3: Kaj nam kavo gor?
1: Halo, zamujamo, kaka kava?
3: Kam zamujamo?
1: Rulete dol noče, gremo, kot da se vstajamo. 2.45 zbudimo, 2.52 smo v avto.
2: Aha, 7 minut.
1: Smo že na tezno, ne mi ljučnega dela, da se kolona nabira.
2: Aha, 7 minut je torej treba...
1: 7 minut, vsak svoje zgrabi v avto, zakurblam in smo že praktično, se pravim, ob 3 moram biti ven z Maribora, 2.45
2: zbudimo. Dejansko zdaj grejo spata.
1: Ker jaz sem sposoben, če nismo ob 3.00 v Miklavžu, iti nazaj, pa prestaj, ne nam dopust. Ja, to me bolj izteli za celo pot.
2: Aha, no, in zdaj grejo spati, ali kaj?
1: Kaj čakaš ti? Ja, kaj čakaš, kaj že nisi v postli? Mala dva sta bolj kot ti, ali kaj? Spravi se pa to dejo.
3: Vse grem.
1: Kak si se zdaj pokrila, ker tak?
3: Če pa je vaja?
1: Čuju, preobleči se v spalno srajco, tako je.
3: Pa ne morem zdaj tu pred Milanom.
1: Pa Milan je videl kita, že se te gleda Discovery, ali pa bil v živalskem vrtu, en kit gora dol, ali morski level, kaj si obleče se?
2: No dobro, sem gledal stran, gospa.
1: To je luno, če ješ pokazala, ne tvoje, če?
2: No dobro, gospod ja. Silver, zdaj grejo torej spat in...
3: Samo lula, če grem!
1: Ne! Ču, kaj si normalna ti? Kako lulanje? Kako lulanje?
2: A ni tega.
1: Lulanje?
2: Ja.
1: Ni.
2: Ha, dobro.
1: Zarad lulanja...
3: A ti ne morem spat zdaj.
1: Kaj sem jaz mogoče znak dal? Naredi se, ko da spiš! Pa jebam jaz, da so vsi pa mater, jaz to ne vem, kako se tudi geni, neni močni. Dobro, škoda, da niso požerli tudi geni, ali kaj?
2: No dobro, in zdaj spijo in
1: zdaj
2: potem...
1: Zdaj spijo, evo, zdaj pa je znak. Zdaj pogledamo, ko da je 2.45, ja. Ne, in 3.4.
2: Aha, piščavka, ja?
1: Gremo, kaj? Ja, kaj me gledate? Ja, prevleči se ti nazaj, kam mi v spalni skačeš?
3: Kje je hladilna skrinja, Herman?
1: Stop. Mala dva v sobo nazaj. Kaj si mi rekla?
3: Kje je skrinja?
1: Doma skrinjo prek.
3: Jaz.
1: Kam si jo dala?
3: Tu je bila še prej, kaj se ga premiko.
1: Ne, ide, vem, ker ne.
2: Ne, se
1: hladilne torbe ni. Hladilne torbe ni, no.
2: To pomeni, da ne grete, ali kaj?
1: Ne, ne gremo na morje. Na otok bote hodili, zmrzovat tu, ali pa v tamke je zaprt, ali pa v kidričevo, ko zbog vode ni not.
3: A ti, tu je skrinja, jaz sem sandvič prej pojedel, kaj sem lačen bil.
1: Kaj si naredil?
3: En sandvič sem pojedel, to tega s čajno.
1: Če kaj sandvič je čajno?
3: Tvoja ati.
1: Pa dobro, kaj bo ata zdaj umrl lačen za volanom? Vaš herojko vas mora do Splita pripeljati 6 ura, ker imamo bolj trajek za nahvar.
3: Herman, če pa je vaja.
1: Čuj, ti pa lape drži. Ponovite, kaki sandvič ima ata? Hitro, ti povej zdaj.
3: Čajna.
1: Pa še kaj?
3: Pa slanina.
1: Kaj ne jemo?
3: Ne jemo pohano pa pariško.
1: Zakaj ne?
3: Pariška rob dobit, po pohanem pa nam je slabo.
1: Dobre. Zdaj, samo malo še. Samo malo, gremo zdaj to dalje, ker sem nervozen.
3: Kaj je zdaj oranžni kufer?
1: Čuj, lape drži, ker zdaj sprašujem! Kaj delamo, ko ata prehiti kamion?
3: Herman, jaz me žim, tako veš, da me strah.
1: Čuj, kaj te moremo bit? Kaj te moremo bit? 25 krat sem toto tvoje telo, 90 kilsko prepelo, da so se not kotali v morje, še vedno te strah. Kaj delamo?
3: Ata ploskamo.
1: Bravo, mali, super. Koliko pijemo po poti?
3: Malo, Herman.
1: Ki pijemo, točno sem zaprašal.
3: Krapina Karlovac.
1: Ki stojimo?
3: Plitvice.
1: Koliko imamo časa v Plitvicah?
3: 12 minut.
1: Kak izkoristimo 12 minut? Gremo hitreje, no.
3: Za lulat pa za jes, Herman.
1: Ki lulamo?
3: Ja, na WC-ju.
1: A pa če se plača?
3: Te pa zunaj. Samo jaz nem, leto zunaj.
1: Zarad tvojega sanja, jaz nem en dan manj na morju. Kaj veš, da je kuna skoraj 35? Kaj si normalna, ali kaj si? Kaj naredimo v Karlovcu?
3: Na staro cesto zavijemo, ker je ovdje cesta predraga.
1: Mali, zdaj povej, kak ata vozi.
2: Dobro, pa na nož.
1: Dobro, te, zdaj pa
2: počasi.
1: Zdaj pa gremo zopet spat, da še enkrat ponovino. Gremo.
2: Torej, to je te pa jaz grem zdaj, dame gospodi, ko ste slišali.
3: Herman, gled, mrzovalno snajdla.
1: A ti, nikam ne gremo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Bicikl imaš?
5: Imaš.
1: Okolje Pohorja si bil?
5: Nisi.
1: Te pa skrajni, sajt.
6: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
1: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
5: Nisi,
1: pa te pa daj, no.
6: Informacije in prijave na prijavim.se.
7: Kaj je? Kjer od Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni ješ nič na kartici.

0: Daj malo muzike.
1: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
0: Hej, Xpeng, peli me domov.
2: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
3: Pozor!
4: Koniški maraton. Pika si.
5: Minuta čez deseto.
6: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Na javni obravnavi študije variant za državni prostorski načrt nove glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje tudi ptujsko obvoznico, je prišlo do burne razprave med prebivalci in predstavniki države. Občani še naprej podpirajo južno traso v Ptujskem jezeru, medtem ko stroka kot najustreznejšo rešitev predlaga severno varianto. Predstavniki ministrstva za infrastrukturo so pojasnili, da so preučili več možnih potekov trase in zdaj predstavljajo rešitev, ki naj bi bila najbolj izvedljiva in prostorsko smiselna. Po imenovanju nove vlade prihaja do kadrovskih sprememb tudi v državnem zboru, kjer bodo zaradi prevzema ministerskih funkcij in 4 poslancev njihove sedeže zasedli nadomestni poslanci Suzano Lep Šimenko, Jerneja Vrtovca, Janeza Ciglerja Kralja in Tadeja Osterca bodo zamenjali Luka Simonič, Andrej Černigoj, Janez Beja in Marko Kušar. Dodatne spremembe v poslanskih vrstah pa se pričakuje še ob imenovanju državnih sekretarjev. Ob današnjem svetovnem dnevu varstva okolja pa je poudarek namenjen vse bolj opaznim posledicam podnebnih sprememb ter potrebi po hitrejšem zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in prehodu na trajnostne vire energije. Združeni narodi poudarjajo, da opozorila o podnebni krizi trajajo že desetletja, vendar konkretne ukrepe pogosto zavirajo odlašanje in zanikanje problema. V Sloveniji so se sicer emisije toplogrednih plinov po prvih ocenah lani zmanjšale za 4,8%.
8: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
9: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Pa situacija na naših cestah.
7: Ja, radar je v temnem kedju, je v Šratovcih pri Radencih, to je tudi edina posebnost v tem trenutku, so pa ceste zaradi dežja tudi mokre in lahko spolzke, zato prilagodite vašo hitrost. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
11: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: 17 stopinj in v Mariboru že malo dežuje. Vreme se danes ne bo kaj dosti spreminjalo, potem pa za vikend spet več sonca in tudi višje temperature do 27 stopinj. Sobota bo še delno oblačna, nedelja pretežno jasna.
13: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančura.
10: 4 minute čez deseto, danes še to nekaj malo, potem pa vsaj do torka lepo. Saša in Jeger sva tu.
7: Dobar dan.
10: Lep petek želiva, težko ga kaj pokvari, sploh če so zraven pravi Toti hudi hiti.

0: Številka ena in težko bo šlo kaj proti Taylor Swift, tudi na naši lestvici Totih 30.
1: Lestvica Totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši tati.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Saša in Jeger sva tu. Lepo zdrav mimo grede iz totega studija.
1: Dobar dan.
0: Na glavnem trgu 2 malo dežuje, lahko pa pridete. Po 12 ste celo vabljeni, vabijo osebno Fras Medvar in Anja. In kaj se nudimo mi tukaj na totem radiju, prosim samo poslušaj to.
2: Toti radio lahko pridete pogledat na glavni trg 2, pomahat pri šipi. Ne vem, Fras lahko pride ven, kako
3: pa
2: rečete.
3: Pa se lahko z vami fotografira, lahko da podpis, zelo
4: mislim,
3: bo vesel.
4: Tomaž bolj primeren kandidat.
2: Vam da kako izjavo.
4: Član skupine Alo Stari.
2: Osname,
4: večja medijska zvezda.
3: Pa ki vid lahko pove tudi.
2: Tajnico recimo.
4: A ja, tu pa je vse, Tine za vice.
2: To vse imamo mi tu pri nas.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
6: Tuti Radio Maribor.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Bicikl imaš?
16: Imaš.
15: Okolje Pohorja si bil?
16: Nisi.
15: Te pa skrajne, sajde.
0: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
15: Zgodno prijavo pa se izkoristil. Nisi? Pa te pa daj, no.
0: Informacije in prijave na prijavim.se.
17: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
18: MCK, prosim.
17: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
19: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
11: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
2: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
11: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
2: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
11: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
0: Točno pol 11 je ura, Jeger, kaj se dogaja na cestah?
1: Je zaradi prometne nesreče močno oviran promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Tam je nastal tudi že zastoj, dolg dobre 3 km, zamuda tam 14 minut. In pa še radar v temnem kediju je v Šratovcih, tako da tam tudi previdno. Ceste so mokre, zato prilagodite vašo hitrost. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Oblačno, deževno in okoli 17 stopinj pa imamo na našem koncu. Kar je bolj pomembno, vikend bo lep, delno oblačno jutri, pretežno jasno v nedeljo, temperature najvišje dnevne pa tudi tam med 25 in 27 stopinj.
15: Tvoje mesto

0: Still back na Totem Radiu, vreme pa danes direkt za Kino Plus, da je večer groze danes v Mariboksu, gledali bomo grozljivko Backrooms brez izhoda, skrivna vrata v kleti trgovine, več naj ostane za ob šestih ali pol devetih, ko bo na sporedu, če bi kaj bolj, zanese požret zraven, pa tudi to 15 do sedmih.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom, ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo že.
4: Ja, dober dan, ja pa ki ste, gospa Miranda, kak je, kaj vas že vedno križ boli, zobe se bom popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti, kaj bi te rada ti?
4: Kaj za mene?

0: poznala.
1: Kako pa imam jaz s tem, ali kaj?
0: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
1: Ne spomnim se, tak da ne.
0: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalno?

0: Obupne.
1: Obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk?
0: Danilo,
2: keri. Daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vitomarci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vitomarci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
3: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
4: Kaj si videl, kako je drago vse?
3: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sn.
4: Pa mi jo rabimo, avte.
5: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
6: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
5: Hej, Xpeng, peli me domov.
7: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
8: Pripravljeni. Pozor! Tek!
9: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
8: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
9: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
8: Vreme nam ne more do živega.
9: Tečemo v vsakem vremenu.
8: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
9: Se vidimo na štartu.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: In je ura točno 11.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je po več kot 2 desetletjih priprav sprejela nov občinski prostorski načrt, temeljni dokument za dolgoročni prostorski razvoj mesta, ki določa namembno zemljišče, razvoj stanovanjskih, gospodarskih in javnih območij ter varovanje naravnih in kmetijskih površin. Ker se potrebe mesta in prebivalcev nenehno spreminjajo, občina že pripravlja prve spremembe in dopolnitve načrta ter do 3. julija zbira pobude za spremembo namenske rabe prostora. Pri tem želi v sodelovanju z občani, stroko in investitorji zagotoviti usklajen in trajnosten razvoj mesta, ki bo podpiral kakovost bivanja, gospodarski napredek in učinkovito urejanje prostora tudi v prihodnje. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob nastopu nove vlade čestitala premijeju Janezu Janši in ministerski ekipi ter izrazila pričakovanje konstruktivnega sodelovanja. Poudarila je, da mora delo oblasti temeljiti na spoštovanju ustave, vladavine prava, neodvisnih institucij, varstvu človekovih pravic in kulturi spoštljivega dialoga tudi ob različnih stališčih.

0: Na lovski koči, saj je okrepčevalnica na Martnici prenehala obratovati. Komu bodo zbrana sredstva namenjena, pa razlaga ravnatelj Ladislav Pepelnik.
1: Denar bo šel v šolski sklad in se bo namenil za socialno, predvsem za socialno ogrožene otroke, tako šole kot vrtca, in pa nekaj denarja iz tega izkupička bomo namenili devetošolcem za pripravo valete.
0: Dobrodelni prispevek za odrasle 12 evrov, za otroke pa 5 evrov, vsi udeleženci pa bodo prejeli spominsko brisačo in topli obrok.
2: Pa situacija na naših cestah.
0: Zastoj je na Štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam 17 minut, drugih posebnosti v tem trenutku pa niso, pa ceste mokre in lahko tudi spolzke, zato prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas pokličite na 0800 10 55.
2: Še aktualne temperature, 17 stopinja v Mariboru, Markovci trenutno 19. To je tudi maksimum za danes, oblačno bo deževno, bo pa vikend spet lep, delno do pretežno jasno vreme je napovedano in nekje od 25 do 27 stopinj tiste najvišje temperature.
3: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančuha.
2: Priče za najsto, Saša in Jeger sva tu, želiva lep petek.
0: Dober dan.
2: In tudi danes na trgu Levna Štuklja, seveda street food Maribor. Včeraj smo že bili, malo probali, zato danes vemo, da gremo spet. In to nekaj malo, veš, kropi zunaj.
0: To
2: ni
0: veze.
2: Absolutno nič. Food traki so tam, pridete, vzamete in bolj fajn malce dolgo spet ne boš. Danes in jutri od 11. do 11. pa za tiste ta prve, ki ste že tam, dober tek in lepo dopoldne. Yeah.

0: Lep petek, lepo dopoldne, Saša in Jeger sva tu.
1: Dober dan.
0: Sicer dežuje, je pa še manj kot 3 tedne do festivala Lent, je najdo takrat pač pade, kaj misli.
1: Točno to.
0: Točno to. Če še nimate kart festival-lent.si, pridejo tudi Laibach.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
4: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
6: The key. The answer.
2: Festival-lent.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
4: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro je dobo.
6: Ja, v korenčku.
5: Kako v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet.
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni až lična kartica. Dobre, ti mi jaz naročil.
8: Preverite na zelisca-cvetka.si.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
13: Kaj si videl, kak je drago vse?
9: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sn?
13: Pa mi ja rabimo avte.
6: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
7: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
6: Hej, Xpeng, peli me domov.
8: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
14: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
15: Pozor!
16: Koniški maraton, pika si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: 11:30 minut, Jeger, se kaj dogaja na naših cestah.
17: Ena posebnost pa je res in sicer radar v Šratovcih meri v obe smeri, tako da tam previdno tudi kamorkoli se že odpravljate, ceste so mokre, lahko tudi spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo. Če opazite še kakšno posebnost, pa nam to javite na 0800 10 55.
2: 17 stopinj in bolj tako tečno deževno danes na našem koncu Slovenije. Zvečer bi naj padavine ponehale in je za jutri že napovedano lepše vreme. Delno oblačno bo pri največ 24 stopinjah, v nedeljo celo sončno in do 27.

0: 17 minut do 12, zadnjič danes lepo dopoldne, par totih hudih hitov še za na konec, Maroon 5, Holly Humberstone, Green Day in pa glede na vreme, absolutno tudi Tinetov slabi vic.
1: Čuj, Fras?
2: Pa kak vedno si ti na...
1: Ne vem.
2: Ne moreš
1: verjeti. Joža, gre po ulici pa vi napis na hiši, prodam pesa, ki govori. Potrka.
3: Ja.
1: Kaj vi, gospa, prodajate pesa, ko govori?
3: Ja, zadi, je.
1: Pa gre, pa pes leži. Kaj, pes, to si ti, ko govoriš? Ja, je te upove nekaj. Pa kam ti zdaj govoril? Pač glej, v penzi, v vojski sem delal, v treh vojnah sem bil, pri policiji sem bil, tavžen življen sem narešil, dovolj imam vsega, zdaj pa pač ležim, pa čakam, da mine vse skup. Ja, vrej, te pa lepo leži, pa gre nazaj do stare. Pa gospod, zakaj vi prodajate tega dobrega pesa, ko govori?
3: Ker se laže.
2: Da smo ti rekla slabe vice, Tine.
4: Res slabi vice. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
2: Kaj je? Kjer od svetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, jaz ti jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
4: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra!
3: Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
6: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
8: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
9: Še pol minute in ura bo 12.
7: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Po včerajšnjem imenovanju 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše in primopredaje z dosedanjim premijejem Robertom Golobom, danes potekajo še primopredaje med ministri. Na zunanjem ministrstvu se je ob odsotnosti Tanje Fajon začel le tehnični del primopredaje, politični pa je v načrtu za prihodnji teden, ko se odhajajoča ministrica vrne z dopusta. Novi minister za zunanje in evropske zadeve bo Tone Kajzer, ki je po zaprisegi dejal, da se namerava najprej pogovoriti s kolegi iz sosednjih držav. Pomurska gospodarska zbornica je v Gornji Radgoni že 25. zapored podelila priznanja najboljšim inovacijam pomurske regije. Kot so poudarili, je Dan pomurske inovativnosti ponovno potrdil, da so inovacije eden ključnih razvojnih vzvodov za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in dolgoročno odpornost pomurskega gospodarstva. Na razpis je prispelo 7 inovacijskih vlog, strokovna komisija pa je podelila 3 zlata in 4 srebrna priznanja, 3 najbolje ocenjene zlate inovacije pa so posredovali tudi na Nacionalni izbor Gospodarske zbornice Slovenije. Hrvaško odvetništvo je po končanem ogledu kraja letalske nesreče pri Medulinu sporočilo, da so bili vsi, ki so v nesreči umrli, avstrijski državljani stari med 40 do 65 let. Državno odvetništvo je odredilo pregled in obdukcijo trupel pokojnikov, preiskovalci pa izvajajo nadaljne ukrepe za ugotovitev vseh relevantnih okoliščin tega dogodka.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Še na ceste, Marko.
13: Previdno na Podravski avtocesti na razsipu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju se je zgodila prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas, sicer pa radar v Šratovcih, radar tudi v Gornji Radgoni pred mejo in pa radar na Pomurski avtocesti pri izvozu Lipovci. Previdno na teh lokacijah, če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Poglejmo še vreme. V Mariboru trenutno ne dežuje, oblačno je zunaj 15 stopinj, je ali pa mogoče čisto malo pika.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: In so 3 minute čez 12. Petek je danes, 5. junij, Anja, Marko in Tomaž smo tu. Zdravo!
4: Zdravo!
5: Dobar dan!
1: In gremo hitro k muziki, potem preverimo, kaj imamo perajt za danes v Fras in Medvaršovu. In najprej začnemo s komadom, ki govori o vama.
4: A ja?
1: Ja, super model od Maneskin.
5: Ja, vnulo.
1: Ne, da.
4: Ja.
1: No, ja, seba te, ne. Ok, gremo. 3, 4.

0: 11 minut čez 12, kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo še vedno tu.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Še vedno. In dajmo preveriti, kaj imamo danes v petkovem Fras in Medvar šovu, razen seveda logičnih stvari, kot so stalni gostje, ki jih Fras rad omenja.
2: Ja.
0: Sicer pa danes tudi petkovi vrej hakli.
2: Tako, ob tem tudi občasni gost, Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh pride. Pa tudi en glasbeni gost pride danes, ki ga ne bomo razkrili.
0: Ne, dva sta, ne?
2: Oziroma, pardon, ja.
0: Tako.
2: Dva glasbena gosta, ki prideta skupaj.
1: Se tako. Že veselim.
0: Tako, tudi tako. Jaz, ampak kdo pride, izveste kasneje, gremo nazaj k muziki. Pa lep petek!
1: Lep petek!
3: Vami tudi to popovdne! Fras in Medvar Show.

0: 21 čez 12, kaže ura. Marko in Tomaš sva tu, lepo zdrav.
1: Zdravo
0: in pa v totem studiu pozdravljava humor na dveh nogah, včasih na treh, Tineta Križaniča, Tineta. Lepo zdrav, Tine.
2: Zdravo. Pazi zdaj.
3: Ja, pazim.
2: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha tak naš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun, to ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža ne moži vojsko. Gre not lisica v pisarno, prije vun, to ne rajim vojsko. Pa medveda, ti kako te najas? Ti si pa zobe vun razbi, se brez zoba ne moži iti vojsko. Prije not, prije vun, ne javi vojsko, pede bejli, pede bejli.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna Geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
5: Fras in medvršal. Taki vici, da se smejejo še

0: Tutti Radio Maribor.
1: CG Evolution Auto.
2: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
1: CG Evolution Auto.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si primti še drajkanta v zvinkle.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa Klička pri treh evnikih.
8: Pa Kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima. Kaj je? Kjer od Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni až nič na kartici. Dobro, ja ti mi jaz naročil.
9: Preverite na zelisca-cvetka.si.
8: Bicikl imaš? Imaš. Okoli Pohorja si bil? Nisi. Te pa je skrajni. Tajt.
9: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
8: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
9: Informacije in prijave na prijavim.se.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
13: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
12: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
13: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
12: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
13: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Stanje na cestah previdno še vedno na Podravski avtocesti, narasti poslivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju se je zgodila prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas, previdno še na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug, v smeri Maribora tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Radar nazadnje opažen v Šratovcih, pa radar v Gornji Radgoni pred mejo, radar tudi na Pomurski avtocesti pri izvozu Lipovci. Če naletite na še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 10.55.
15: Še vreme pogledamo oblačno v Mariboru, trenutno morda na trenutke še rahlo pika, 14 stopinj trenutno plač. Jutri pravijo, da bo sprva delno oblačno, popovdne bi se naj dodatno pooblačilo, proti večeru oziroma pozno popovdne se bo spet pokazalo več sonca, baje, čez dan bo največ 23 stopinj, v nedeljo lepo jasno in do 26.

0: servus, je kaj
1: to? Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem videl.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
1: Dobre tri minute čez pol eno, Anja, Marko in Tomaš smo z vami, zdravo.
3: Zdravo.
1: Zdravo in obeta se nam ena fajna akcija, v kateri lahko vi pridobite marsikaj.
3: In to je nova akcija in že naslednji teden gremo na polno, tako ja. Da prisluhnite.
1: O čem točno gre?
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
4: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
4: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
4: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
5: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
2: Damo Jurja.
5: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
2: In pokasirajte Jurja.
5: Več na totiradio.si.
6: Toti Radio. Toti.

0: Loose Control in Teddy Swims na Totem Radiu. In je čas za prvi petkov vrej hakl. Dober dan.
1: Zdravo. Dober
0: dan, zdravo. In tudi danes je profesor Križanič noter nastavo Eurodance komade.
2: To je že tretji teden zapored.
0: Ja.
2: Kar je super, mislim, da smo ga malo, tak bi rekel, okužila.
0: Ja.
2: Pa si nabija, ne, v pisarni.
0: Spodbudila, ne.
2: Ja,
0: gremo malo. V 90-ta tokrat Captain Hollywood Project, spet iz Nemčije.
2: Uh-huh.
0: Moraš vedeti, da je v 90-ih ta projekt, ne,
2: ja,
0: dosegel 10 top 20 hitov v, na evropskih lesticah.
2: Res?
0: Tako da nekaj je bilo, ne?
2: Nekaj znanje, ja.
0: Nekaj brez veze. Danes slišimo komad iz leta 93, More and More je naslov. Dajmo si torej, ne? To so bili tisti začetki, veš, te take muzike bolj, ne?
2: Ko so malo še probavali, ne?
0: Ja, pa malo bolj počasi še, mogoče tak je bilo, ne? Tak, pa še mogoče je kdo kaj zarepal. Ok, Captain Hollywood Project, More and More, prvi petkov vrej hakl danes. Lep petek!
1: Lep petek!

0: 10 minut do 13 je ura in danes profesor Križanič nekoliko prej, mimo grede, vlilo se spet pune hamre.
1: Jo. Ja, in to je istočnica moja, preden se lotimo muzike. Danes je svetovni dan okolja, 5. juni. Ne? Če nista vedela, pobuda se je rodila na konferenci Združenih narodov v Štokholmu leta 1972 in praznovati smo začeli dve leti kasneje, torej 1974 po sloganu Samo ena zemlja.
0: No. In kaj je to prineslo?
1: To pa za drugo.
0: Nič.
1: Očitno. Ampak Združeni narodi vsako leto zberejo drugo državo, ki gosti osrednje svetovne dogodke. Letos je to Nemčija pod sloganom Obnova ekosistemov s pomočjo umetne inteligence in tehnologije.
0: Ja.
1: In da navežemo tu seveda na muziko, ta en komad je, ki je verjetno najbolj, rekli, okoljsko osveščen oziroma nas spominja, da smo tu samo začasno, ne?
0: Tako.
1: In to je Earth Song od Michaela Jacksona iz leta 95, ne?
0: Ker, ja, svetovno.
1: Michael je v njej združil vse živo pop, blues, gospel in nastavi taki dramatičen, bomo rekli, krik na pomoč planetu. Pesem ne govori le o uničevanju gozdov in o nasnaževanju, ampak tudi o posledicah, ki jih ima ta vojna in človeški pohlep na naravo in živali. Michael je začel pisati že leta 88, ko je bil na turneji Bad World Tour, in sprva je bil delovni naslov What About Us, ta fraza, ki se ponavlja čez celo pesem. Michael je sicer ni uvrstil na album Dangerous iz leta 91, pač pa je na ploščo History, ki je šla 4 leta kasneje. Najbolj zanimivo pri vsem je, verjetno nista vedela, to so snemali na 4 kontinentih spod, in sicer v amazonskem pragozu v Braziliji, v Tanzaniji in v zvezdni državi New York, in kar je pa najbolj, da bi mene tudi tako no, kaj, na območju Karlovca na Hrvaškem, in sicer v vasi Turan, ki je bila po vojni takrat fejst razrušena. Michael sicer ni bil tam osebno, ne, zaradi pač varnostnih in logističnih razlogov. Te svoje prizore, ki stoji med požganimi drevesi in poje vetru, je posnel potem na simuliranem prizorišču v Warwicku v New Yorku. Ampak tisti posnetki, tistih razrušenih, pa tistih ljudi, ki hodijo, to so tam na Turščeki, oziroma tam so posneli jih na licu meš.
0: Wow.
1: Torej, pri Karlovcu. Dobro?
0: Ja.
1: Komad je kar dolg, ampak nič tu hudega, ne? Ker glede na to, kako je zunaj, drugo ko muziko poslušati, tak ne moreš. Ne? Pa zdaj pa res lije. Okay. Dobro. Iz leta 95, Michael Jackson, Earth Song in lep vikend vsem.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Pozor!
9: Koniški maraton, pika si.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: 2:13.
11: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, na zdravje, pras.
12: Hvala, se prečujem.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj v sodelovanju z opero in baletom Slovenskega narodnega gledališča Maribor pripravlja tradicionalni gala operni večer na Gaju nad Mariborom. Ta bo potekal jutri ob 19. uri in ne nocoj, kot je bilo sprva načrtovano. Na Gaj bo jutri organiziran tudi posebni avtobus, in sicer iz Kamnice.

mesta. Vlada je shemo sprožila 5. decembra lani, po prvotnem načrtu bi naj veljala 3 mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija. Namen ukrepa je bil zaščititi podjetja in ohraniti delovna mesta. V športni dvorani v Spodnjem Dupleku bo jutri v soboto potekalo državno prvenstvo v judu za člane ter pasovno in veteransko tekmovanje. V Dupleku pričakujejo približno 200 tekmovalcev iz vse Slovenije, deloma pa tudi iz tujine. Domači klub bo tekmoval z 12 tekmovalci v vseh 3 prvenstvih, največ pa jih bo v pasovnem. Državno prvenstvo za člane in članice se bo pričelo ob 10. uri.

0: se dogaja na naših cestah, razen tega, da je ponekod, ker zna biti fejs poplavljeno, bluže velike. Ja,
1: ker ne folga požirati.
0: Ja.
1: Razen tega, previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Fram v smeri Maribora pneumatika na vozišču in pa okvarjeno vozilo na Pomurski avtocesti med priključkoma Vuča vas in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, tam je tudi zaprt vozni pas, tako da previdno, če opazite še kaj drugega oziroma morda je pametno tudi omeniti, dajte prižgat dnevne luči, prosim,
0: ja, lepo,
1: ročno.
0: Prosim.
1: Da ne bo kakih težav.
0: Tako, ker če vam noter sveti armaturka, to ne pomeni pri vseh avtih, da vam svetijo tudi dnevne luči.
1: Tako, in ko tak, šči je zunaj, ko je belo, se pač avta ne vidi.
0: Res je.
1: Tak da dajte, prosim, vklopiti, sicer pa če opazite kaj drugega, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: V Mariboru torej konkretno dežuje in če pogledate ven, vidite skupino turistov, ki morajo v tem vremenu hoditi tu po glavnem trgu in ja. Zijati. Aha, tu pa je Rotovž, ne? Tu pa imajo to, tu je Kužno znamen. Pa tak, ne? Lepo. Tam je tudi radio, vidite, najbolj poslušan daleč na okoli.
1: Tako, tako in tam sta frasi, medvrba
0: ja,
1: smešna.
0: Reči, ja.
2: O, pa gledajte, Anjo, ko je apenko vozila.
0: Recimo, ne, ja, tak recimo. Se menijo tu, ja, v kitajščini. Sicer 14 stopin zunaj, Dornava trenutno 16, jutri pravijo, da bo sprva delno oblačno, popovdne nekaj več oblakov, proti večerju spet več sonca, čez dan do 23, v nedeljo pa lepo jasno in okoli 26 stopin.

0: Hop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrš.
2: Ok, to bo.
3: To bo.
2: Potem pa glasbena gosta.
3: Tako, katerih imen ne bomo razkrili, zato da boste ostali na trnih.
4: Tako.
3: Lepo zdrav in lepo zdrav. Čez 3 minute smo nazaj. Zdaj pa pojemo zdrave, ne?
2: Okay.
3: Da že enkrat probamo doseči tiste tone.
2: Jaz ne morem.
3: Jaz tudi ne. No.
4: Lahko pa probam.
3: Zelo, zelo, zelo grdo, blizu
2: jaz
3: sem.
2: Jaz tudi, ja.
3: Ne, nekak, ne gre. Nekak, gled, ne gre, ne, pač.

0: Huntrix in Golden na Totem Radio 10, čez ena je ura. Marko in Tomaš sva v Totem studiu, kot se spodobi.
1: Ja, zdravo.
0: Tako, zdravim pa Žan Serčič in Arjana Lukas. Lepo zdrav in dobrodošla.
2: Bravo.
3: Dober dan na Totem Radio.
0: Kakva jo je fajn doblo, ne? Zunaj, ja, vreme.
3: Tak bi mi rekli po domače, da bi me lahko ožmekno.
0: Tako, ožmekno. Glih, ravno prednjstva, not prišla, bi oni beli dež.
3: Ja, na slomšku, ne, smo pustili avte, pol pospeš, pa se te ne rabiš marele. Evo ti.
1: Ja, ne pa bi rabo marele očitno za kitaro, ne,
3: ker ti je. To ti radio marele, zdaj tako.
0: Evo, vidiš.
1: Skozi kufer mu je not teklo.
0: Resno.
1: Po kitari.
0: Ja. Pa si mogel zdaj malo
3: poglancati. Malo je bila vlažna, ja, pa sem njem bar.
0: Dobre. Arjana, ti si, okej. Okay.
4: Jaz sem okej, okay, ja, malo imam mokre hlače.
0: Dobro,
1: dobro.
0: Okej, okay. Zokne, ima ta suhe, koliko ja. Toliko?
4: Toliko, toliko.
0: Za nazaj do avto bo, ne?
3: Vse smo navajeni.
0: Okej, okay, najprej seveda dobrodošla, hvala lepa, da sta prišla
3: hvala,
0: v tem
3: hvala.
0: Izjemnem vremenu. Dajmo kar, gremo se kar lotiti, zakaj, kak, odkot zdaj vi dva skup to, kaj to?
3: Zakaj?
0: Kaj se dogaja?
3: Najprej, zakaj bo
0: čaki, najprej odkot? Rečem, zakaj ti zdaj, Žan, rabiš še nekoga zraven in Arjana, zakaj ti zdaj rabiš nekoga zraven, kaj se dogaja tu?
3: Se ne da rabim, samo je fajn.
0: No, fajn pa je, ne?
3: To pa bi se strinjala, verjetno, ja, vidva, ne da rabita, mislim, samo je pa fajn, je kako pa, žensko, kdaj je med zraven.
0: Fajn ni, ne, zdaj tu.
3: No, to se hodna reza.
1: Medvar bi raje sam bil, ali ja. Pač.
0: No, povej, kak sta prišla do te ideje? Ker meni že sodeluje ta tako,
3: ja.
0: Ne?
3: V... Komad je v bistvu poklical najo, ne? Jaz tak rečem, ko sem napisal komad, pa ko sem napisal refren, sem neko to dvojnost sem, ja. Sem v bistvu zaznal in začutil in sem vedel, da gre za en žensko-moški duet, ne? Okay. In pol sem koga drugega pa povabil,
0: no,
3: pa mojo back vokalistko z benda in pa Arjano,
0: okay.
3: S katero se poznava zdaj že skoraj 8 let. In,
0: wow.
3: Sva tudi, v bistvu začela sva najno sodelovanje tako, da je ona prišla v moj domač Lenart. Še takrat sem živel v Lenartu in je, tam sva posnela njen prvi komad.
4: Yep.
0: In cool.
3: In drugega.
0: Ok, Mars in Venera, zdaj verjetno... Mars in Venera, vemo, kam to pelje. Arjana...
3: Mars je kam lahko pelje.
0: Kak je pri vas na Veneri? Se čudite, imam Marsovce.
4: Čustveno...
0: A, vidiš, pri nas je bolj logično. In,
4: tako,
1: tak,
4: ja.
1: Na Veneri je tudi strupeno, ba je.
4: Ja. Jaz se na Marsu tudi ne.
0: Ja, veš, da.
4: Tako da je v redu.
0: Okay.
3: Marsu pa vse pusto, ne?
0: Ja, ker pač ni treba.
3: Ja. In če ni treba,
0: čist dovolj,
3: ne
0: bom. Ja, tako. Arjana, povej, kak je. Torej, na nek način lahko rečemo, da je Žan... Morda neki tvoj glasbeni šef, glede na to, da si back vokalistka pri njemu, ja. Ali je Hudičov?
4: Ne, niti
0: je cool vse.
4: Vse je cool.
0: Se da vse zmeniti.
4: Vse se da zmeniti.
0: Je ful zahteven?
4: Ne.
0: Ja, vidiš.
4: Lih prav bom rekla.
0: Ja, lih prav.
1: Ker nekaj pa mora biti, ne?
4: Tako, mislim, neka profesionalnost tudi mora biti. In če smo že tako dobri, zakaj ne bi pokazali, ne?
0: Ja, res je.
4: Pa glih zaradi tega smo tudi tako dobro uigrani in bolj se pač samo imamo fajn.
0: Tako, vidiš.
3: Tak smo zvadla, ja.
4: Tak, ja. To meni. Bolj pa čakala, da mi boš 10 evrov dal za parking.
3: Ja,
4: hvala lepa.
0: Okay. Koliko pa je vseh skupaj, pol, ko imate kaj večjega, Žan? Koliko jih moreš imeti ti zdaj, pod kontrolo, recimo, temu?
3: Trenutno smo na eni, v bistvu, intimni turneji,
0: okay.
3: Ne? Nas je 7 na odru, kar je v bistvu najmanj v zadnjih letih. Ne?
0: Intimna, ja, pa vas je 7?
3: Ja, zato, ker nas je bila, recimo, lani nas je bilo 15 na odru, ne?
0: Jesus.
1: Ah, okay.
3: Še bras sekcija, pa godalni kvartet, pa tak naprej. Tako da ja, smo imeli ful lepo turnejo lansko leto, Cankarjev dom, pa Križanke, pa vsi ti veliki koncerti, ampak nam je tako fajn zdaj letos, ko imamo to turnejo, malo manjše koncerti, bliže smo publiki, več interakcije je.
0: Je to nekaj drugega, ne?
3: Nekaj drugega
0: čist
3: je,
0: drugače,
3: ne? Veš, grajski, ambijenti, grajska
0: ta.
3: Dvorišča, ne?
1: V Sloveniji imamo res tok. Jaz to gledal, da imaš dosti na gradovih.
3: Ja. Zdaj smo imeli Kizlštajn, ta vikend smo odprli.
0: Svetovno.
3: Naslednji imamo Nazarje, pa Idrijo, pa na Burberku smo, na Burberku prijemo tudi blizu. Pa Gracelje imamo še na Štajerskem, avgusta. Tako da, toliko enih lepih prizorišč v Sloveniji.
0: A, svetovno.
3: In res se ful veselimo še cele turneje naprej. No.
0: Ja, ja. Evo, boš... vidiš, ker če zmanjka klubov, kar se rado zgodi v Sloveniji, ker ni tak velika, ne, in vseh teh večjih prizorišč, ja. To si leto dve... Pa že moraš iti v krogu, ne?
3: Ja.
0: Gradov pa teh lokacij pa kar je
3: mislim,
0: v Sloveniji, ne?
3: Takih jaz lepi. Trudim, zdaj, letos bomo res zaokrožili bolj ali manj vse neke koncertna prizorišča gradov po celi Sloveniji. In se trudim v bistvu vsako leto dati moji publiki nekaj drugega, ne? Te veš, se samo bendem, veš kako je, ko... Greš iz manjši prizorišč na večja, pa novi program, pa nova
0: ja, vse
3: setlista,
0: novo,
3: pa
0: ja.
3: Aranžmaji in tak naprej, ampak to je nekaj, kar tudi mene navdušuje, navdihuje, ti da nek izziv kot glasbeniku, ne, da daš publiki nekaj drugačnega.
0: Ok, Arijana, povej, koliko je vas back vokalistov pri Žanu, recimo, če se zdaj o tem pogovarjamo?
4: Ja, mislim, smo trije, ne, v bistvu. Okay. Trije smo,
0: zdaj,
4: ja.
0: Glede na to, da se bo po gradovih špilalo, bote tudi tak bolj grajsko oblečeni.
1: To me zanima, ne, če boš vitez ti.
0: Ali bo Žan
4: vitez? Nismo o tem razmišljali, ampak mogoče...
0: Ali si beli
4: mogoče
0: kojn?
4: Mogoče znamo presenetiti, ne, ne.
3: Ja.
4: Jaz bom bela lilija, on bo pa
0: tako, ne, pa lepo tak v tem grajskem duhu. Lepo, ne? Med sabo ste si tudi vi, imate posebej vi vaje, back vokalisti, pa se potem vsi skupaj pridružite. Zdaj sedem ljudi, ne?
4: Mislim, ja, včasih...
0: Ni mali je zalogaj za...
4: Včasih jih imamo, ja.
0: Ja.
4: Ampak mislim, da smo že uigrani, mislim, ja. Da fino vemo.
0: Že laufa.
4: Ja.
3: Smo že eno leto skupaj,
4: ja.
3: Pa je lažje. Imeli smo pa ful na začetku, ne, pač priprav, ja, pa
0: veš,
3: tega. Tega.
0: Pa ja, kak, pa
4: na začetku
0: kje,
4: je bilo
0: pa
4: dosti več, ja, ja. Ja, posebej.
3: Okay. Žan je dosti bolj težil, pa to.
4: Ja, se
3: zdaj pa več ne rabi.
0: Ja, vidiš, to je
1: zdaj,
0: fajn.
1: Zdaj, ko ste vsi otečeni, ne? Je to to.
0: Tako. Žan, kitaro imaš zraven? Jaz predvidevam, mam, da bi rad ti nekaj zašpilo. Probaj.
1: Probaj, če dela.
0: A, dela. Evo.
1: Dobre.
3: Če še dela, ne?
0: Ja, malo ti je zmočilo. Daj, kaj boš zaigral, povej?
3: Eno domačo.
0: Okay.
3: Mars in Venera.
0: Okay, super. Evo, izvoli.

0: Svetovno!
1: Bravo!
2: Več mandatu ne, več
0: mandatu. To je intima, ne?
3: To je intima, ko
0: špilaš. Kurjo kožo sem dobil vmes, ker izvrstno, lepo, natančno, brez tistega plus minusa v živo. V nulo!
1: Plus minusa.
2: Dobro, prispodoba.
0: Veš, ko rečeš dobro, v živo je bilo, ne? Pustiš malo, ne? Dobro, ajde, ne? Ampak v nulo, bravo, Arjana, svetovno pašeš zdraven. Malo jače.
2: Hvala.
0: Moram reči, da
2: hvala, hvala, hvala. Se pravi, bi super, predlagala vsem, ki to...
1: Da pridejo.
2: Ki razmišljajo, da pridejo na turnejo, da naj ne razmišljajo več nekaj.
1: Ne, ne razmišljati preveč.
0: No, zapet, če si to vse skupaj predstavljamo še z ostalimi petimi, pa ena taka fajna lokacija. Pa
3: ja, neko grajsko dvorišče.
0: Izjemno.
2: No.
0: Bravo. Evo.
3: Moram pa reči, Žan, da je ful fajn, da je tvoj normalen, naravn glas, ko govoriš,
2: ja.
3: Da je drugačen od tega, ko poješ. Ne, da
2: kaj misli... to pomeni? Kaj to zdaj pomeni?
3: Zdaj si
2: kaj,
3: tak, ne?
2: Zveni,
3: z Lenarta, ne? Normalno popa, ko greš za ono umetništvo. Ne?
0: Ja. Pa si takoj, ja, imaš, ne, imaš neki nastavek narejen. Ja, ja, bravo, vidiš.
3: To imajo vsi, vse, mislim, ja. Veš kaj mislim, mi dva tudi, ne, s Tomažem.
0: Ja, zumem. Ko mi dva začneva pet, to je bolano.
2: Maš. Mata vide tudi to, ja.
0: Ja, čekaj. Ok, kdaj torej lahko vidimo, kdaj je najbolj zgodaj, no? Kje lahko vidimo najprej vas igrat?
2: 12. juni, grad Nazarje. Ja, to je zelo, to je prvi koncert.
0: To je naslednji petek,
2: tako,
0: že?
2: Tako, 13. juni pa Idrija.
3: Vse sklepam, da imaš vse, ne, na svoji spletni strani.
2: Imam pa na žanserčič.si.
0: No, okay.
2: Tam bo najlažje vse najti, ja.
0: Tako.
2: Kaj imamo 24. juni, 16. juni, skoro smo. Junija imamo kar nekaj še akcije, ja.
0: Ok, to bo trajalo do kdaj?
2: Do, v bistvu do jeseni, tam okay. Do novembra imamo zadnji špil.
0: Uf.
2: Ne, da novembra smo že v dvoranah, no, da ne
0: bomo. No, to zamisli,
1: ja, da ne bomo bote, ja. Da ne bomo zunaj.
0: Da si me predstavljaš, ne, na Vurberku, gori v bundah.
2: Muzika
0: ne
2: nas greje.
1: Ne čuti tega
2: nas.
0: Okay, najlepša hvala, da sta prišla. Jaz se že veselim vseh teh koncertov in verjamem, da bo to vrhunsko, tako da pridite pogledat karte, tudi najdete, če malo pogooglate, verjetno ne, danes ni več problem.
2: Verjetno. Petrol, ja. Event in tako.
0: Ja, povod.
3: Video spot verjetno tudi, ne? Lahko si
2: video spot pa gledal. Na YouTube, ja.
0: Okay. Za Mars in Venera.
2: Če pa hočete poslušati, pa na Toti Radio, ki ba je full vertijo Mars
0: ja,
2: in Venera.
0: Ja, že vrtimo, ja.
2: Zdaj, ja. Tam na Toti Radio preklopite.
0: Tako, ne? Da ne bi zdaj kdo...
2: Ne. Da ne bi kdo kaj drugega.
0: Pa se ve, da se bo te... Ok, hvala še enkrat, malo še počakita, da se zlije, zdaj je malo boljše, gledaj, če pogledata ven.
2: Dobro je, zdaj, zdaj konec
1: in te bilo,
0: zdaj tako se eno. Ok, mi pa si dajmo privošči torej v celotni original verziji torej Mars in Venera, Žan Serčič in Arjana Lukas, torej na Totem radiju. Hvala vama
2: hvala
0: še enkrat.
2: Vama.
1: Hvala
0: na svetovno stapela. Bravo, no, kaj si ti, no.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
6: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si prenti še drag kanta v zvinkle.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
13: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
12: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minuslece.si, Maribor?
2: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
2: Ekstra! Optika moje minuslece.si. Vse najboljše.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Stanje na cestah, previdno še vedno na pomurski avtocesti med priključkoma Vuča vas in Sveti Jurij v Ščavnici v smeri Maribora okvarjeno vozilo zaprte vozni pas, previdno pa še na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora tudi tam eno okvarjeno vozilo. Previdno tam zunaj, če naletite na še kaj, pa nič 8 nič 10.5.5.
1: 15 stopinj in oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku in seveda, če so oblaki taki, kot so, potem dežuje.
4: Ja, kot tak zdaj. Je po navadi.
1: Ja. In vidiš, gospod ima edini ono tisto pravo marelo, ker ima 28 kvadratov veliko marelo.
4: Ja,
1: marelo.
4: Tudi jaz rabo.
1: Tako. Sicer pa Kobilščak trenutno 16 stopinj, Maribor torej 15, jutri pravijo, da bo sprva delno oblačno, popovdne se bo dodatno pooblačilo, pozno popovdne oziroma proti večeru pravijo, da bi se naj spet več sonca pokazalo, največ 23 stopinj bo čez dan. Za nedeljo trenutna napoved kaže lepo jasno vreme in okoli 26 stopinj

0: servus, je kaj
1: za... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
1: Anja, Marko in Tomaž, želimo lep petek.
3: Lep petek.
1: Lep petek, zdravo. Čez dva tota huda hita, pa je spet čas za petkov. Vrej, hakri, tudi danes Eurodance sučemo.
3: Super.
4: In to pune hamre.
1: Ja, in jaz že vidim tu, kjeri komad bo, ampak ti ne povem.
4: Ok.
1: In nobenem od vas.
4: Grem gledat, zdaj.
1: Ne.
3: Ja.
1: Idi stran, no.
4: Čekaj, da...
1: Ne, bejži, bejk, čak, bejži, ne.

0: Guy in Billie Eilish na Totem Radio 13:40. Zdravo!
1: Zdravo!
0: Še vedno dežuje v Mariboru. Juhu!
2: In kar precej.
0: Ja, spet precej. Ampak nič ne de, namreč čas je za petko, vrej hakl številka 2 in tudi danes Eurodance in tudi danes, koliko jaz vem, fraz pogooglaj vmes, iz Nemčije. DJ Quicksilver.
2: Ha. Ja.
1: No, fraz, hitro,
0: si spet. No, vidiš, da je, se ti pravim. In danes bomo slišali komad iz leta 97, v bistvu eno po moje v tej zvrsti glasbe najbolj prepoznavnih melodij. Belissima.
2: Belissima.
0: Ja. Kaj gledaš, Anja?
2: Aha.
0: Kosova.
2: Veš, kak mu je pravi ime?
0: Kak?
2: Silveru. Orhan Terzi.
0: A.
1: Terzi.
0: Zna biti, da se je vsaj so se stari starši ali pa starši priselili
2: tako.
0: Iz Turčije, ne? Kot
2: ja.
0: Mnogi.
2: Ja, mnogi, ja.
0: Turki grejo v Nemčijo, ne?
2: Res, ja.
0: In delajo razno razne stvari, ampak gle, on se je odločil za muziko. Zanimivo.
2: In dobro, da se je odločil.
0: Zanimivo, ne? Zna biti tudi, da dobro kuha, ampak muzika mu gre še bolj dobro. Ne?
2: Ja.
0: Očitno. Dajmo si privošči torej DJ Quicksilver, Belissima iz leta 97, pa da ne kdo pozabo, pune na glas.

0: slišalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
4: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Že 26 let
13: Hamburger Hill.
12: Že 26 let, ko smo lačni
13: Hamburger Hill.
12: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
13: Hamburger Hill.
12: In zmagovalec je...
13: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
2: Radijska mreža Toti Radio.
16: Ura 14.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je sporočila, da bo v ponedeljek 8. junija vzpostavljena popolna zapora stopnic na Grimviču zaradi obnove in sanacije stopnišča. Gre za projekt, ki so ga podprli in izglasovali v okviru participativnega proračuna. V sklopu prenove bodo zamenjali vse dotrajane asfaltne površine, popravili granitne obrobe ter obnovili in na novo pobarvali ograjo ob stopnicah. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih, je sporočila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Bolezen so potrdili v reji slabimi 3000 prašiči na severovzhodu države ob meji z Romunijo. Pristojne službe že izvajajo ukrepe za omejitev širjenja in izkoreninjenje bolezni. Uprava pa poziva tudi slovenske rejce k doslednemu spoštovanju varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo. Odbojkarski klub Ajvent Maribor predstavlja dva nova igralca na poziciji korektorja igre. Gre za pozicijo, kjer se dosega največje število točk na tekmah, eden je mladinski slovenski reprezentant Jan Ručigaj.
18: Gre za prestop iz Raun, iz Fužinarja. Zelo smo veseli, da se Jan odločil za prihod v Maribor, da bo vpisal tudi zadnji letnik srednje šole v Mariboru in se odločil dejansko za profesionalizem. Na drugi strani pa prihaja Vukovič Danilo, ki smo ga spremljali tri sezone v Osijeku, ki je igral letos v Odžaku v Bosni. Gre za bosanskega reprezentanta, letnik 2000. Gre za dobrega igralca, velikega delavca.
17: Je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc in dodal, da so zelo zadovoljni z ulovom, saj ekipo gradijo na kombinaciji mladosti in izkušenj.
14: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: In še na ceste, Marko. Na cestah ena posebnost je radar pri mehanizaciji Miller v Murski Soboti, tam previdno, če naletite na še kaj drugega, pa nič 8 nič 10 5 5.
9: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
16: V Mariboru dežuje, 14 stopinj je trenutno zunaj, Radlje ob Dravi 13. Jutri bo na našem koncu sprva delno oblačno, pravijo popoldne bi se naj dodatno pooblačilo, proti večeru spet nekaj več sonca, čez dan bo največ 23 stopinj. V nedeljo pravijo, vsaj zaenkrat bo vreme jasno, čez dan bo okoli 26 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
0: Kak je zanimivo videti, ne, ko veš, so nekateri med nami oziroma med vami šli v službo ali šolo ali bilo kam brez dežnika in zdaj grejo domov in pač grejo in so vdani v usodo, niti ne tako. Hitijo, niti nič, samo...
4: Ja, ker kaj je zdaj razlika, tak si že moker.
5: Ja, ja, pač bistvo res, ja.
0: Te pač greš domov, pa kaj te zdaj češ.
4: Ja.
0: Doma pa je lepo fajn neki vroči tuš.
4: Ja, pa co te žmekneš.
5: Pa pico si naročiš.

0: I don't wanna lose you in Tina Turner na Totem Radio. 11 čez 2 je ura in pozor vsem skupaj.
1: Pozor.
0: Pozor. Na Totem Radio bomo spet talali.
1: In zakaj? Ker se je zgodila ena velika stvar in jo bomo na ta način tudi proslavili.
0: Tako, prelomna zadeva se je zgodila v našem mestu in... To seveda pomeni, da vsaj en izmed nas, ki tukaj živimo, more konkretno nekaj od tega imeti.
1: Ja, absolutno.
0: Smo se odločili, ne, tako. Pri nas. O čem točno gre, prisluhnite.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
3: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
3: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
4: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
3: Damo Jurja!
4: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
3: In pokasirajte Jurja!
4: Več na totiradio.si. Toti hudi hiti.
5: Hudi hiti.
4: Z vami v službi in na poti domov.

0: Tvoje mesto.
1: Tvoje mesto.
0: Tvoj radio. Same najboljše.

0: Save Me Tonight in nov komad Jennifer Lopez. 22 čez 2 je ura petek, 5. juni in to pomeni še en dan bliže smo festivalu Lent.
1: Tako, lepo pozdravljeni in pridite, nabavite si že vstopnice, ne?
0: Mhm. Pridejo tudi morčiba, vem, če si vedo.
1: Sem veda, ja, no, da pride, ampak zanimivo.
0: Cool. Če slučajno kdo ni.
2: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
3: Lentu. Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem odru.
4: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
2: Festival-lent.si.
3: Še več toti hudih hitov.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: grozov.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Kaj je? Kjer od cvetkov naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, ja ti mi jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika si.
5: Radijska mreža, Tutti Radio.
6: Stanje na cestah, en radar prežina vas v Murski Soboti pri mehanizaciji Miller. Tam torej previdno, če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
7: Dežuje v Mariboru 14 stopinj, je trenutno zunaj, Kopivnik prav tako 14. Jutri bo dan minil brez padavin, sprva pravijo bo delno oblačno, popoldne nekaj več oblakov, proti večeru spet nekaj več sonca, pa je čez dan okoli 23. V nedeljo pa pravijo zaenkrat bo vreme jasno pri 26 stopinjah.

0: servus, je kaj
1: to? Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Tri čez pol tri. Ja, ja, to je tvoje rime. Pozdravljeni. Ja,
3: pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
0: Gremo k muziki. Ella Langley pride, še prej pa Top Loader, ki bi lahko svoje ime uporabil tudi v filmih za odrasle.
1: Tako.

0: Izjemen komad, pa še ne, malo nekaj čisto drugega med moderno glasbo. Ela Langley je bila tole, še 19 minut in ura bo 3 in je spet čas za petkov vrej hakl. Ja.
1: Je pa še tudi nekaj takega danes.
0: Seveda, da pa še. Ne? Iz leta 95, ker namreč tudi danes Eurodance komade iz 90-ih vrtimo, zgleda je profesorju Križaniču to postalo všeč, ker smo mu gušla tako dolgo.
1: Res in zdaj posluša vse Royal Club kompilacije in zbira, ne? Za...
0: To si malo rekel. In naslednji komad, spomnim se samo po naslovu Right in the Night.
2: Super, ja.
0: Dajmo na glas. Evo, glej zdaj.
2: Vrhunsko.
0: Jam and Spoon.

0: Charlie Puth in One Call Away na Totem Radiu. Petek je danes, lepo zdrav. Lepo zdrav in v Mariboru še vedno. Danes in jutri poteka Street Food Festival, kar pomeni, da lahko greste na trkle, na štuklja in sprobate ogromno enih dobrih stvari za jest, tudi za pit imajo, tako da tudi WC-je imajo, tako vse je v bistvu. Vse,
1: zdaj vemo, da je vreme pač tako, tako kot je, ampak z Marelo, če greste, na, tudi tam imajo velike Marele,
2: tako da
1: se lahko poiščete neko zavetje.
0: Res je, tudi naj bi kasneje nehalo deževati.
1: No, da, evo, te pa tako.
0: Slučajno zdaj lahko malo počakate, pa grete pol.
2: Tako ni izgovorov, ne?
0: Pardon.
1: Ne, pravim, da tudi ne, to opcija, kar smo naredili mi, ker smo pač tu zdaj, da smo si šli tja naročiti, pa prinesli sem, pa smo pojedli. Ne?
0: Ja, ker je včeraj bilo tako dobro, smo danes še eno rundo butnili.
1: Tako, pri Boškotu in Iziju, ne?
0: Ja, danes su.
1: Morske zadeve, tako da hvala lepa.
0: Res je, tudi to je na street foodu tudi morski pridih, ne? Pa seveda ne pozabiti tudi na sladice. Tako da vse je tam.
2: Vse.
0: Ok, tako da pridite mimo in...
2: Dobri tek.
1: Jaz bi spet, ne?
0: Tek, ja, se eno reč, bi nekaj spet mazno, ne? Nekaj. Kaj bo šel kdo? Vse tu blizu.
2: Anja. Prosti bi lahko šel Anja. Bo sladička, ne?
1: Anja, ja.
3: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16.

0: Kiss.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Bicikl imaš?
8: Maš.
7: Okolje Pohorja si bil?
8: Nisi,
7: te pa skrajni, tajt.
9: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi? Pa te pa daj, no.
9: Informacije in prijave na prijavim.se.
10: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
11: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
10: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
11: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
10: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
11: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay.
2: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
12: Še minuta in ura bo 13.
1: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. 15 ministrov 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janše, ki so se po imenovanju in zaprisegi v državnem zboru včeraj zvečer že sestali na prvi seji vlade, se je seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki bodo vodili. Primopredaje poslov so se danes začele že kmalo po 8. uri. Dosedanji minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je posle predal novemu ministru za infrastrukturo in energetiko Jerneju Vrtovcu.
14: Ponujem tudi sodelovanje naprej, koliko bo potrebno, predvsem pa za korektni odnos s strani ministra na sami primopredaji. Čestitke njemu za izvolitev, njegovi ekipi, ki je strokovna in verjamem, da bo z novimi prioritetami dajo poseben ton ne samo ministrstvo, ampak tudi celotni vladi Republike Slovenije. Želim ministru in njegovi ekipi odgovorno vodenje in pa obilo uspeha, predvsem pa čim manj energetskih kriz.
13: Je ob predaji povedal dosedanji minister Bojan Kumer. Ker se je Janez Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Novi šef policije Daniel Lorbek je ob nastopu funkcije ocenil, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Kot je poudaril, bodo poskrbeli, da tako tudi ostane, med prioritetami pa je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike. Sveta Trojica v Slovenskih Goricah bo med 11. in 14. junijem gostila Trojica Fest 2026. Po besedah organizatorjev se bo odvil eden največjih festivalov doslej, ki bo združil glasbo, kulturo, šport, kulinariko, družinske vsebine in dobrodelnost. Občina letos obeležuje tudi 20 let delovanja, vrhunec pa bo predstavljala osrednja občinska slovesnost, ki bo v četrtek 11. junija ob 21. uri.

0: pa se dogaja na naših cestah, Marko?
1: Na cestah radar v Rakičanu, nasproti gradu, in pa radar v Šratovcih. Previdno tam, če naletite na še kaj drugega na cestah, prosim, pokličite 0800 10 55.

14 stopinj v Mariboru, dežuje še vedno zunaj, Ljubstava trenutno 15 stopinj, tako jutri pravijo, da bo delno oblačno, sprva pri nas popovdne nekaj več oblakov na nebu, proti večeru oziroma pozno popovdne pa baje spet nekaj več sonca. Bomo videli, torej čez dan bo največ 23 stopinj, za nedeljo napoved kaže jasno vreme in do 26.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 3:03 je ura in to pomeni, da čez dva tota huda hita pride v našo družbo Toti reporter Milan in ker je danes petek, en legendaren po vašem izboru.
2: Super.
3: Krasno.
0: Ja, ostanite, torej dobrih 6 minut in smo nazaj.

0: Underneath Your Clothes in Shakira na Totem Radio 10, čez 3 ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo dobro dan.
1: Dobro dan.
2: Dobro dan.
0: In,
2: ne rabiš.
0: Ne bom, odpade danes moja
2: rima. Ja. Ja. Ok, to ti reporter Milan tukaj, ampak ker je petek, danes je da legendarni po vašem izboru.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah, tako da če bi radi slišali kakšno, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za Simona, ki je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno, ko so Silverjevi imeli suho vajo pred odhodom na poletni dopust. Tako da uživajmo v tej legendarni. Pa hvala, Simon, za sporočilo.
1: Ja, dobran.
2: Oho, dobran, gospod Herman, pozdravljeni.
1: Čuj.
2: Sem točen, ne?
1: Ne, pa minuto zamujaš.
2: A, minuto,
1: nijem tega
2: pardon.
1: Rad, ker je vse že planirano.
2: No, dobro, pa pa če bi...
1: Mi jutri gremo, ne?
2: Aha, jutri.
1: Danes je, to je zdaj zadnji trening, še imeli smo že 2-3, zdaj malo so zmatrani in zdaj bom jaz počasi naredil tu temo. Ha, spusti rulete, gremo spat. Kodaj...
3: O, gospod Milan!
2: O, dobran, gospod Silver.
3: Kaj dam kavo gor?
1: Halo, zamujamo, kaka kava?
3: Kam zamujamo?
1: Rulete dol, noče! Gremo, kot da se vstajamo. 2.45 zbudimo, 2.52 smo v avto.
2: Aha, 7 okay, minut.
1: Smo že na tezno, ne mi ljučnega dela, da se kolona nabira.
2: Aha, 7 minut je torej treba...
1: 7 minut, vsak svoje zgrabi v avto, zakurblam in smo že praktično, se pravim, ob 3 moramo iti ven z Maribora, 2.45.
2: Dejansko zdaj grejo spata.
1: Ker jaz sem sposoben, če nismo ob 3.00 v Miklavžu, iti nazaj, pa prestajite na dopust. Ker to me bolj izteli za celo pot.
2: Aha, no in zdaj grejo spati, ali kaj?
1: Kaj čakaš ti? Ja, kaj čakaš? Kaj že nisi spojstli? Mala dva sta bolj kot ti, ali kaj? Spravi se pa dodejo.
3: Vse grem.
1: Kak si se zdaj pokrila, ker tak?
3: Če pa je vaja?
1: Čuju, preobleči se v spalno srajco, tako je.
3: Pa ne morem zdaj tu pred Milanom.
1: Pa Milan je videl kita, že se te gleda Discovery, ali pa bil v živalskem vrtu, en kit gora dol, ali morski level, kaj si obleče se?
2: No dobro, sem gledal stran, gospod.
1: To luno, če ješ pokazala, ne tvoje, če?
2: No dobro, gospod ja. Silver, zdaj grejo torej spat in...
3: Samo lula, če grem!
1: Ne! Ču, kaj si normalna ti? Kako lulanje? Kako lulanje?
2: A ni tega.
1: Lulanje?
2: Ja.
1: Ni.
2: Ha, dobro.
1: Zaradi lulanja...
3: A ti ne morem spat zdaj.
1: Kaj sem jaz mogoče znak dal? Naredi se, ko da spiš! Pa jebe mas, da so vsi pa mater, jaz to ne vem, kak so tudi geni, neni močni. Dobre, škoda, da niso požerli tudi geni, ali kaj?
2: No dobro, in zdaj spijo in
1: zdaj
2: potem...
1: Zdaj spijo, evo, zdaj pa je znak. Zdaj pogledamo, ko da je 2.45, ja. Ne, in 3.4.
2: Aha, piščavka, ja?
1: Gremo, gremo, kaj? Ja, kaj me gledate? Ja, prevleči se ti nazaj, kam mi v spalni skačeš?
3: Kje je hladilna skrinja, Herman?
1: Stop. Mala dva v sobo nazaj. Kaj si mi rekla?
3: Kje je skrinja?
1: Doma skrinjo prek.
3: Jaz.
1: Kam si jo dala?
3: Tu je bila še prej, kaj se ga premiko.
1: Ne, ite vi, ker ne.
2: Ne,
1: hladilne torbe ni. Hladilne torbe ni, no.
2: To pomeni, da ne grete, ali kaj?
1: Ne, ne gremo na morje. Na otok bote hodili, zmrzovat tu, ali pa v tanke je zaprt, ali pa v Kidričevo, ko zbog vode ni not.
3: A ti, tu je skrinja, jaz ne sandvič prej pojedo, ker sem lačen bil.
1: Kaj si naredil?
3: En sandvič sem pojedel, totega s čajno.
1: Čekaj, sandvič je čajno?
3: Tvoja ati.
1: Pa dobro, kaj bo ata zdaj umrl lačen za volanom? Vaš herojk vas mora do Splita pripeljat 6 ura, ker imam bolj trajek za nahvar.
3: Herman, če pa je vaja.
1: Čuj, ti pa lape drži. Ponovite, kaki sandvič ima ata? Hitro, ti povej zdaj.
3: Čajna.
1: Pa še kaj?
3: Pa slanina.
1: Kaj ne jemo?
3: Ne jemo pohano pa pariško.
1: Zakaj ne?
3: Pariška rob dobit, po pohanem pa nam je slabo.
1: Dobre. Zdaj, samo malo še. Samo malo, gremo zdaj to dalje, ker sem nervozen.
3: Kaj je zdaj oranžni kufer?
1: Čuj, lape drži, ker zdaj sprašujem! Kaj delamo, ko ata prehiti kamion?
3: Herman, jaz me žim, tak veš, da me strah.
1: Čuj, kaj te moremo bit? Kaj te moremo bit? 25-krat sem toto tvoje telo, 9-skilsko prepelo, da so se not kotali v morje, še vedno te strah. Kaj delamo?
3: Ata ploskamo.
1: Bravo, mali, super. Koliko pijemo po poti?
3: Malo, Herman.
1: Ki pijemo, točno sem zaprašal.
3: Krapina Karlovac.
1: Ki stojimo?
3: Plitvice.
1: Koliko imamo časa v Plitvicah?
3: 12 minut.
1: Kak izkoristimo 12 minut? Gremo hitreje, no.
3: Za lulat pa za jes, Herman.
1: Ki lulamo?
3: Ja, na WC-ju.
1: A pa če se plača?
3: Te pa zunaj. Samo jaz nem, leto zunaj.
1: Zarad tvojega sanja, jaz nem en dan manj na morju. Kaj veš, da je kuna skoraj 35? Kaj si normalna, ali kaj si? Kaj naredimo v Karlovcu?
3: Na staro cesto zavijemo, ker je ovdje cesta predraga.
1: Mali, zdaj povej, kak ata vozi.
2: Dobro, pa na nož.
1: Dobro, te, zdaj pa bomo počasi. Zdaj pa gremo zopet spat, da še enkrat ponovino. Gremo.
2: Torej, to je te pa jaz grem zdaj, dame in gospodje, ko ste slišali.
3: Herman, gled, mrzovalno snajdla.
1: Ti, nikam ne gremo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Joyride in Rockset na Totem Radio Hit iz leta 91. 22 minut pa je čez 15. Dober dan.
1: Dobar
0: dan. In kot že morda veste, občasno v toti studio v Fras in Medvar Show pride Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, in tudi danes je bilo tako.
2: Res je. Če ste zamudili, izvolite.
3: Pazi zdaj.
2: Ja, pazim.
3: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha, tak naš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun. O, ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža, ne može vojsko. Gre not lisica v pisarno, prije vun. To, ne rajim vojsko. Pa medved, kako te nas? Ti si pa zobe vun, razbi. Se brez zoba ne može iti vojsko. Prije not, prije vun. Ne javi vojško, pede beli, pede beli.
4: Tele. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka.
5: Točka varnosti na vaših poteh.
6: Tuti Radio Maribor.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
15: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
15: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
15: Ja, bom vprašala.
16: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
18: Pripravljeni. Pozor! Tek!
19: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
18: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
19: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
18: Vreme nam ne more do živega.
19: Tečemo v vsakem vremenu.
18: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
19: Se vidimo na štartu.
4: Radijska mreža Toti Radio.
20: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova v smeri Maribora eno kvarjeno vozilo, radar v Veržeju pri igrišču, radar na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko smer Lendava, radar tudi v Rakičanu nasproti gradu in pa radar v Šratovcih. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
21: 14 stopinj v Mariboru, še vedno rahlo dežuje, Kidričevo 15 stopinj, jutri bo pri nas vreme sprva delno oblačno, popoldne nekaj več oblakov, pravijo proti večeru, spet pa je nekaj več sonca, čez dan bo največ 23 stopinj, v nedeljo pa zaenkrat napoved kaže jasno vreme in do 26 stopinj.

0: servus, je kaj
1: dol... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
0: Čez tri tote hude hite pa sledi spet petkov vrej hakl, tudi danes, tudi ta petek, torej Eurodance komadi iz 90-ih.
3: Se že veselim, kaj že ja, pripravil, predvsem križenič.
0: Le, kaj bomo slišali tokrat, ne?
3: Ja, okay.
0: In, ja, ne, tri.
3: A čez tri?
0: Čez tri, ja, ne, dajmo malo pauze.
4: Prekitevaš.
3: Pardon,
0: treba iti na WC pa vse to.

0: Survive in Luis Capaldi na Totem Radiu in je spet čas za še zadnji, v bistvu petkov vrej hakl Eurodance iz 90-ih, spet.
1: Hvala, profesor Križanič.
2: Hvala lepa.
1: Fajn muziko.
2: Fajn tako.
0: In tokrat gremo v leto 98 s hitom Better Off Alone od
1: Alice DJ. To pa je vele hakl. Izjemno.
0: Izjemno, tako da zdaj škoda, da ni zdaj sonce, da bi lahko se vozili, ne, pa imeli šipe dol, pa
2: lahko
0: pune hamre.
2: Lahko si predstavljamo, da je.
0: Ja, lahko pa, ne vem, če ste doma ali pa še slučajno v službi, odprete okno, ne, pa pune.
1: Ja, pa sončne očala gor pa pač.
0: Tako, pa naj se čuje ven.
1: Tako. Ne,
0: pa eno tako belo majico brez rokavov, pa blond pramene hitro, pa žele, pa gor špice. Pa okli, sončne špegle, pa na okni.
1: Ok, ok, vredi.
0: Daj. No, dajmo torej, Alice DJ, Better Off Alone. We'll be right back.

0: še 11 minut in ura bo 4. Dober dan.
1: Dobar dan.
0: Še malo, pa se bo na Totem radiju talalo na veliko.
2: In nedolgo nazaj smo že talali, malo pauze, pa bomo spet talali.
0: Ja, in ker ko mi talamo, talamo na veliko.
2: Tako.
1: Okay. Tudi prav.
0: V Mariboru je prišlo do prelomnega zgodovinskega momenta pravzaprav in pri nas smo se odločili, da seveda nekdo, ki posluša toti radio, more od tega nekaj fajn zaslužiti.
2: Oziroma nekaj met od tega. Ne?
0: Ja. In ko človek reče zaslužiti, so že vsi, kaj?
2: Aha. Ja, zaslužiti.
0: Narmajo.
2: Nar bomo talali, ja.
0: Tako, tak da, dajte prisluhniti, o čem pravzaprav gre.
3: VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
4: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
3: Dobro, daj naj čestitam najprej.
4: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
3: Torej čestitke.
4: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
5: V prihodnjem tednu na Totem radiju.
4: Damo Jurja.
5: Poslušajte Toti radio prihodnji teden.
4: In pokasirajte Jurja.
5: Več na totiradio.si.
6: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, šer.

0: Z velikim veseljem se odpravljamo domov.
1: In na dopust. Ja,
2: hoj. Lejo.
0: Tako boš imela dež.
2: No, tako.
1: Ja. 24.
2: Samo bo deževala.
0: Najti apartma smrdi.
2: Pa gobe najti zrasta z radiatora.
1: Zelo prijazno. Bom tudi jaz mislila na vaju. Ja. Hvala.
0: Drugače pa, Anja, uživaj na dopustu.
2: Ja,
0: po oglasih seveda sledijo novice, potem pa pride Ana.
2: Ana Lakota.
0: Tako.
2: Ker Andreja ni.
0: Ja, tako ima dopust tudi. Pa ja, kak si imajo? Pa dosto, da se te ne imaš.
2: Ker mi edini delamo tu, oziroma mi dva.
0: Ja, v bistvu. Kaj ti? Jutri ob 7 zjutraj spet nova runda Fras in Medvaršova v soboto. Do takrat pa nič te.
1: Ajde.
2: Ajde.
0: Pa lep vikend.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
3: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
5: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
3: Vreme nam ne more do živega.
5: Tečemo v vsakem vremenu.
3: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
5: Se vidimo na štartu!
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
8: Na odru Jan Plestenjak, Joss Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
7: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
8: Festival Arsana 2026.
7: Glasba živi tukaj.
8: Arsana.si.
9: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, sajt.
10: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
9: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
11: Informacije in prijave na prijavim.se.
12: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminuslece.si Maribor?
13: Ja, do 40% dol.
12: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
13: Ekstra! Optika mojeminuslece.si, vse najboljše.
14: Pozor!
15: Koniški maraton, .si.
3: Radijska mreža, Toti radio.
1: Ura je 4.
3: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Otroška kirurgija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor letos praznuje 50 let delovanja. Obletnico so danes obeležili s strokovnim srečanjem osnove otroške kirurgije. Po besedah predstojnice dr. Milene Senica Verbič je bil prvi imenik leta 1976, ko so se kirurški otroški pacienti združili na eni lokaciji. Takrat so skupaj s kirurgi tudi pediatri začeli skrbeti za njihovo zdravje.
17: Sedaj smo zelo veseli, da dejansko smo ta koncept razširili, da tako kirurgi, pediatri kot vsi ostali multidisciplinarno skrbimo za otroke kot kirurške bolnike. Mejnik v Sloveniji je tudi to, da smo dobili svojo specializacijo iz otroške kirurgije pred 10 leti, kar počasi upeljujemo tudi v naš sistem v Maribor. Danes smo dobro razviti, zelo dobro je poskrbljeno za naše otroke.
16: Po besedah Senice Verbič je na mariborski otroški kirurgiji največ splošno kirurških, abdominalnih in poškodbenih pacientov, sledijo urološka obolenja, torakalno-kirurški in nevrokirurški pacienti, otroška kardiokirurgija pa se izvaja zgolj v UKC Ljubljana. Po današnji primopredaji ministerskih poslov v novi slovenski vladi je vodenje Ministrstva za kulturo prevzela Ignacija Fridl Jarc. Ob prevzemu funkcije se je zahvalila dosedanji ministrici Asti Vrečko za korektno in izčrpno predajo poslov in poudarila, da sta s predhodnico pregledali vse ključne teme, od kohezijskih projektov in zakonodaje do večjih investicij.
18: Začetek financiranja in gradnje žitnice na Ptuju, kjer naj bi bil tudi lapidari, prav tako odprtje gradu Torjak in seveda pereč problem ljubljanske Drame. Pregledali bomo tudi vse odprte razpise, nadaljevali pa pripravo določenih resolucij o jeziku in podobno, saj si naš jezik zasluži res samostojen zakon, tako kot imajo primerljivega tudi na Hrvaškem.
16: Fridl Jarc je poudarila tudi, da bodo prihodnje usmeritve temeljile na decentralizaciji kulturnih vsebin, večji dostopnosti kulture po vsej Sloveniji ter podpori ljubiteljski kulturi in javnim kulturnim zavodom.
15: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Pa še aktualno stanje na naših cestah, zagotovo so te mokre, ne imate?
16: Tako, zato vožnjo prilagodite razmeram, sicer pa sta zastoja na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora ter med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Radar pa na voznike preži v Vržeju pri Igrišču in na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko, tam meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
21: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: Še vreme dežuje danes, torej deževni petek, frišnih 14 trenutno namerjenih po našem koncu države. Dež naj bi danes popolnoma ponehal do 8 ure zvečer, no potem pa v naslednjih dneh nič dežja. Jutri vreme delno oblačno, jutranje temperature okrog 11, čez dan tja do 24 stopinj, nedelja in ponedeljek pa pretežno jasna in do 26 stopinj čez dan.

0: 2016 in jaz nisem Andrej Mernik, sem Ana Lakota, danes popoldan vam bom delala družbo na, to, na ta petek, na totem radiju z mano tudi Matej Regent.
1: Zdravo.
0: Regularno, ne?
1: Regularno. Točno tako.
0: Ja, jaz upam, da vam dež ne bo pokvaril petka, dragi moji. Same super hite imamo na laudane za danes. Pink bo prva, pa dober dan na totem. In varno na poti domov, pazite mimo pločnikov, ne? Da ne zalijete preveč pešcev.

0: 2016, petek je danes 5. junij, jaz vem, da dežuje, pa da je mogoče bolj za doma biti, ampak imamo vseeno par predlogov, kam se lahko odpravite in kje lahko preživite ta vikend. Pa na vse zadnje jutri in v nedeljo bo vreme lepo in tudi brez padavin. Evo, tako v Vetrinjskem dvoru danes že od 11. naprej poteka Vegetrinc, dan okolju prijaznih ljudi z različnimi delavnicami, kvizi, debatami in tudi z večernim koncertom. Do 18. bodo še dijaki prve gimnazije debatirali o tem, kaj sploh jemo in kaj ima s tem Billie Eilish. Potem pa še trajnostni pub kviz za družine, prijatelje in vse, ki radi samozavestno odgovarjate na vprašanja. Pa ob 20. torej še koncert skupine Mhm. Potekala bo tudi izmenjava rastlin in semen, trajnostne stojnice so postavljene, ponujajo pa tudi vegansko malico. Medtem danes ob 19. Samostojni koncert študentskega orkestra Maribor na drugi gimnaziji Maribor. Jutri s pričetkom ob 9. dopoldne pa bo potekala prva velika nagrada Maribora. Gre za krožno kolesarsko dirko po ulicah okoli Ljudskega vrta in sicer za vse mlajše in amaterske kategorije. Jutri ob 10. dopoldne bo v Lutkovnem gledališču Maribor lutkovna predstava Mali modri in mali rumeni. Ob 11. dopoldne pa na strehi Evroparka že tradicionalna ulična košarka 3x3. Prijave so možne še danes, za vso mladino, da veste, lahko pišete na marketing@europark.si. V SNG Maribor jutri ob 18. bo uprizoritev Jančarjevega romana To noč sem jo videl. V nedeljo pa seveda še nekaj zloglasnih športnih prireditev. V občini Hoče Slivnica se bo tako odvil 10. tek pod Pohorjem, ki se ga bo mimo grede udeležil tudi Jeger. Bo pa potekal tudi 47. kolesarski maraton okoli Pohorja. Tam lahko pa našega Tineta ujamete, menda. No, v paviljonu mestnega parka pa v nedeljo ob 12:30 godba ruše. Pa lepi vikend.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
3: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru. CG Evolution Auto.
4: To poletje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
5: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
5: Arsana.si.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
11: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Bicikl imaš?
14: Imaš.
13: Okoli Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajne, sajde.
15: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
13: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
15: Informacije in prijave na prijavim.se.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Ura je pol pet in čas, da preverimo ponovno aktualno stanje na naših cestah. Matej, izvoli.
17: Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Cenkova v smeri Maribora. Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora ter med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Radar pa na voznike preži v Vržeju pri igrišču in na pomurski avtocesti na počevališču Dolinsko, tam meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
16: Pa še vreme v tem trenutku, Matej, če lahko presodiš, dežuje ali ne tu v Mariboru. Jaz nimam očal in absolutno ne vidim.
17: Samo malo, tam moram vedno proti stavbi pogledati, rekel bi, da v tem trenutku ne.
16: Brez dežnika v tem trenutku, ja. Ampak to še ne pomeni, da smo zaključili z dežjem, pa za danes. Tam do 8 zvečer je še možnost, da bo padla kakšna kaplja dežja, toliko da veste. Je pa trenutno prijetnih, frišnih 14 stopinj izmerjenih po našem koncu države. No, sicer pa jutri malo boljše napovedi oziroma za to vikend brez padavin, delno oblačno vreme. Jutri zjutraj okrog 11, čez dan do 24, no nedeljem ponedeljek pa pretežno jasno. Pa še kaka stopinja več, čez dan bo.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribor.
1: 15 minut je pred 17. Če danes ni dan za kino, potem pa res ne vem, kdaj je. Pa še petek je, evo. In da malo preverimo, kaj je danes na sporedu. Horror night imajo danes v Mariboxu Black Rooms brez izhoda. Film je na sporedu danes ob 18. in ob 8:30. Če pa slučajno ne marate tako grozljivk, pa tukaj še zmere na sporedu tudi Hudičaka v Pradi 2 za malo bolj sproščeni večer.
2: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom, ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo že.
5: Ja, dober dan, ja pa ki ste, gospa Miranda, kak je, kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti, kaj bi te rada ti?
5: Kaj za mene nas spomnite, od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cak, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona, no ja, sem ga poznala.
3: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
5: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
3: Ne spomnim se, tak da ne.
5: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
4: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa nase deri tu, zdaj pa hlače rajš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
3: Pa obrvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
5: Kaj?
4: Dobro, da gremo zdaj.
5: Čuješ? Čuše? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
5: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
4: A ja to, če pa kadi kot Turk.
5: Keri Turk?
4: Danilo, keri, daj gremo že enkrat, no.
2: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboxu.
1: Ja, v Mariboxu danes 18:45, v spored pa seveda najdete na njihovi spletni strani na kinobox.si. Lepo vabljeni.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Pripravljeni, pozor, tek!
7: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
6: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
7: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
6: Vreme nam ne more do živega.
7: Tečemo v vsakem vremenu.
6: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
7: Se vidimo na štartu!
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
8: Bicikl imaš?
11: Imaš.
8: Okolje Pohorja si bil?
11: Nisi.
8: Te pa skrajne, sajt.
10: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
8: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
11: Nisi,
8: pa te pa daj, no.
10: Informacije in prijave na prijavim.se.
12: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
13: Na odru Jan Plestenjak, Just Town, Luka Šulič in mnogi drugi.
12: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
13: Festival Arsana 2026.
12: Glasba živi tukaj.
13: Arsana.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ura je 17.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se bo v ponedeljek začela obnova stopnic na Greenwichu, zato bo stopnišče do 6. julija popolnoma zaprto. Na mestni občini Maribor pojasnjujejo, da gre za projekt participativnega proračuna, obnovili bodo dotrajene površine, granitne obrobe in ograjo, dela bo izvajal Nigrad, vredna pa so dobrih 72 tisoč evrov, uporabnike prosijo za razumevanje in uporabo alternativnih poti. Na generalni policijski upravi so opravili primopredajo poslov, funkcijo je kot vršilec dolžnosti prevzel Daniel Lorbek, ki je z nastopom vlade Janeza Janše nasledil Damijana Petriča. Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi.
15: Zavedam se svoje odgovornosti, zavedam se tudi svojih izkušenj, ki sem jih pridobil v teh 38 letih. To funkcijo sem sprejel tudi zato, ker vem, da imamo v Republiki Sloveniji odlične policijske in policiste, da imamo odlične sodelavce, ki bodo z svojim znanjem, strokovnostjo in odgovornostjo uspešno izvajali naloge v skladu z pozitivno zakonodajo.
14: Je povedal Daniel Lorbek in dodal, da je med njegovimi prioritetami izboljšanje kadrovske situacije v policiji in da nima namena kogarkoli prvi dan menjavati, če pa bo treba narediti kakršnokoli kadrovsko menjavo, pa bo ta izvedena. Motociklistična karavana razreda MotoGP pa se prihajajoči vikend seli na Madžarsko. Španski dirkač Pedro Acosta je z novim rekordom steze dobil današnji popodanski trening, drugi čas je postavil Fabio Di Gianantonio, tretji je bil Raul Fernandez, jutri sledijo kvalifikacije in sprint dirka ob 15. uri, v nedeljo ob 14. uri pa še klasična preizkušnja za veliko nagrado Madžarske.

0: še skok na ceste?
1: Ja, ostaja ta zastoja na Štajerski avtocesti med menim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora ter med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

14 stopinj po našem koncu države, v Mariboru je večinoma že nehalo deževati, če kje še ni, do 8 ure bo zagotovo dež ponehal, sicer pa vikend s precej suhim vremenom, jutri delno oblačno, brez padavin torej, jutranje temperature se bodo gibale okrog 11, čez dan tja do 24, nedelja in ponedeljek pa pretežno jasno vreme in do 26 stopinj čez dan.

0: Harry Styles, Sign of the Times na Totem Radiu, 15 minut čez 17. Ja, danes je 5. juni, konec šole se bliža nezadržno in konec šole v našem mestu vsako leto prinese tudi festival Lent. 26. junija se začne letos, valjda se ga že ful vsi veselimo in kar vemo zagotovo je to, da bo poleg vrhunskih glasbenih gostov letos spet tudi obilica humorja.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
3: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
2: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
9: Bicikl imaš?
10: Imaš.
9: Okolje Pohorja si bil?
10: Nisi.
9: Te pa skrajni, sajt.
11: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
9: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
10: Nisi.
9: Pa te pa daj, no.
11: Informacije in prijave na prijavim.se.
0: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
6: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
3: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
6: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
3: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
6: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
12: Pozor!
2: Koniški maraton, pika si.
4: Radijska mreža, Toti radio.
13: Pol 6 ure in na to je aktualno stanje iz naših cest.
14: Zastoje ostajata na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora, ter med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja ter med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
13: Pa še vreme, 14 stopinj vztraja po našem koncu države, v Mariboru več ne dežuje, če kje slučajno še, naj bi do 8 ure zvečer danes ta dež tudi ponehal. Sicer pa jutri vreme delno oblačno in brez padavin, jutranje temperature okrog 11, čez dan do 24, nedelje in ponedeljek pa pretežno jasna in do 26 stopinj čez dan.

0: minutka čez pol šesto, 17:31 minut. Ana in Matej vas lepo pozdravljava na to petkovo popoldne.
1: Zdravo.
0: In naslednji teden imamo za vas nekaj spet.
1: Super, duper, fino, fajnega.
0: Ja.
1: Ja, ja. Tako
0: ni malo, veš.
1: Uuu, te mater.
0: Poslušaj.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
2: Dobro, daj naj čestitam najprej.
3: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
2: Torej čestitke.
3: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
4: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
3: Damo Jurja.
4: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
3: In pokasirajte Jurja.
4: Več na

0: Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
3: CG Evolution Auto.
2: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
4: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zda pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, etim jaz naročil.
0: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
5: Že 26 let ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
5: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi naprepeli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Bicikl imaš? Imaš. Okoli Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, sajt.
0: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
8: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
0: Informacije in prijave na prijavim.se.
9: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 6.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu poslov od predhodnika Branka Zlobka ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo bodo delo začeli takoj, v njej se mu bo ob državnih sekretarjih pridružila tudi nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar.
11: Policijo oziroma Ministrstvo za notranje zadeve za policijo, ki je organ v sestavi, sprejemamo v stanju, ki ni najbolj rožnato, pa to ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo. Delno sem z njo seznanjen, ker ste poslušali tudi v moji predstavitvi, tako da dosti ni časa, treba je delati. Gremo.
10: Je dejal Matos in dodal, da bo med prvimi ukrepi vzpostavitev avtocestne policije. Njegov predhodnik Branko Zlobko pa je novemu ministru zaželel modrosti in modrih odločitev. Le dan po umiku palestinske zastave s pročelja vladne palače so jo danes izobesili na pročelju predsedniške palače.
12: Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu. Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic, ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu.
10: Je ob tem dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izraelski zunani minister Gideon Sar je medtem sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani in da izvolitev Janeza Janše za premijeja odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo.
13: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
14: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Pa še aktualno stanje na cestah.
10: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora. Zaradi prometne nesreče je prav tako na štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Tam je nastal tudi zastoj. Promet pa je zaradi prometne nesreče oviran tudi med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: Pa še vreme, 14 stopinj ustraja po našem koncu države, tu in tam še malo dežuje, bo pa dež zagotovo ponehal danes do 8 ure zvečer. A sicer nas čaka jasen, oziroma vse pretežno jasen vikend, temperature jutri zjutraj se bodo gibale okrog 11, čez dan tja do 24 stopinj, še manj oblačnega vremena pa potem v nedeljo in ponedeljek, ko se bodo dnevne temperature dvignile tudi do 26 stopinj. Čez 18. Lepo vas pozdravljava pa danes v totem popoldnevu, Matej in Ana.
10: Zdravo.
15: Zdravo.
18: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: In je dobrih 14 minut čez 18, kar pomeni čas za legendarnega Milana po vašem izboru.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah, tako da če bi radi slišali kakšno, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za Simona, ki je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno, ko so Silverjevi imeli suho vajo pred odhodom na poletni dopust. Tako da uživajmo v tej legendarni. Pa hvala, Simon, za sporočilo.
1: Ja, dobro dan.
2: Oho, dobro dan, gospod Herman, pozdravljeni.
1: Čuj,
2: sem točen, ne?
1: Ne, pa minuto zamujaš.
2: A, minuto,
1: nijem tega
2: pardon.
1: Rad, ker je vse že planirano.
2: No, dobro, pa pa če bi...
1: Mi jutri gremo, ne?
2: Aha,
1: jutri. Danes je to zdaj zadnji trening, še imeli smo že 2-3, zdaj malo so zmatrani in zdaj bom jaz počasi naredil tu temo. Ha, spusti rulete, gremo spat. Koda je...
3: O, gospod Milan!
2: O, dobro dan, gospod Silver.
3: Kaj nam kavo gor?
1: Halo, zamujamo, kaka kava?
3: Kam zamujamo?
1: Rulete dol noče, gremo, ko da se vstajamo. 2.45 zbudimo, 2.52 smo v avto.
2: Aha, 7 minut.
1: Smo že na tezno, ne mi ljučnega dela, da se kolona nabira.
2: Aha, 7 minut je torej treba...
1: 7 minut, vsak svoje zgrabi v avto, zakurblam in smo že praktično, se pravim, ob 3 moramo biti ven z Maribora, 2.45
2: zbudimo. Dejansko zdaj grejo spata.
1: Ker jaz sem sposoben, če nismo ob 3.00 v Miklavžu, iti nazaj, pa prestaj, ne nam dopust. Ja, to me bolj izteri za celo pot.
2: Aha, no, in zdaj grejo spati, ali kaj?
1: Kaj čakaš ti? Ja, kaj čakaš, kaj že nisi v postli? Mala dva sta bolj kot ti, ali kaj? Spravi se pa to dejo.
3: Vse grem.
1: Kak si se zdaj pokrila, ker tak?
3: Če pa je vaja?
1: Čuju, preobleči se v spalno srajco, tako je.
3: Pa ne morem zdaj tu pred Milanom.
1: Pa Milan je videl kita, že se te gleda Discovery, ali pa bil v živalskem vrtu, en kit gora dol, ali morski level, kaj si obleče se?
2: No dobro, sem gledal stran, gospa.
1: To je luno, če ješ pokazala, ne tvoje, če?
2: No dobro, gospod ja. Silver, zdaj grejo torej spat in...
3: Samo lula, če grem!
1: Ne! Ču, kaj si normalna ti? Kako lulanje? Kako lulanje?
2: A ni tega.
1: Lulanja?
2: Ja.
1: Ni.
2: Ha, dobro.
1: Zarad lulanja...
3: A ti ne morem spat zdaj.
1: Kaj sem jaz mogoče znak dal? Naredi se, ko da spiš! Pa jebel mas, da so vsi pa mater, jaz to ne vem, kak so tudi geni, njeni močni. Dobro, škoda, da niso požerli tudi geni, ali kaj?
2: No dobro, in zdaj spijo in
1: zdaj
2: potem...
1: Zdaj spijo, evo, zdaj pa je znak. Zdaj pogledamo, ko da je 2.45, ja. Ne, in 3.4.
2: Aha, piščavka, ja?
1: Gremo, kaj? Ja, kaj me gledate? Ja, probleči se ti nazaj, kam mi v spalni skačeš?
3: Kje je hladilna skrinja, Herman?
1: Stop. Mala dva v sobo nazaj. Kaj si mi rekla?
3: Kje je skrinja?
1: Doma skrinjo prek.
3: Jaz.
1: Kam si jo dala?
3: Tu je bila še prej, kaj se ga premiko.
1: Ne, ide, vi, ker ne.
2: Ne, sedmi,
1: hladilne torbe ni. Hladilne torbe ni, no.
2: To pomeni, da ne grete, ali kaj?
1: Ne, ne gremo na morje. Na otok bote hodili zmrzovat tu, ali pa v tamke zaprt, ali pa v Kidričevo, ko zbog vode ni not.
3: A ti, tu je skrinja, jaz nem sandvič prej pojedo, kaj sem lačen bil.
1: Kaj si naredil?
3: En sandvič sem pojedel, totega s čajno.
1: Če kaj sandvič je s čajno?
3: Tvoje ati.
1: Pa dobro, kaj bo ata zdaj umrl lačen za volanom? Vaš herojko vas mora do Splita pripeljati 6 ura, ker imamo bolj trajekt za nahvar.
3: Herman, če pa je vaja.
1: Čuj, ti pa lape drži. Ponovite, kaki sandvič ima ata? Hitro ti povej zdaj.
3: Čajna.
1: Pa še kaj?
3: Pa slanina.
1: Kaj ne jemo?
3: Ne jemo pohano pa pariško.
1: Zakaj ne?
3: Pariška rob dobit, po pohanem pa nam je slabo.
1: Dobre. Zdaj, samo malo še. Samo malo, gremo zdaj to dalje, ker sem nervozen. Ja,
3: kaj je zdaj oranžni kufer?
1: Čuj, lape drži, ker zdaj sprašujem! Kaj delamo, ko ata prehiti kamion?
3: Herman, jaz me žim, tak veš, da me je strah.
1: Čuj, kaj te moremo biti? Kaj te moremo biti? 25 krat sem toto tvoje telo, 90 kilsko perpelo, da so se not kotali v morje, še vedno te je strah. Kaj delamo?
3: Ata ploskamo.
1: Bravo, mali, super. Koliko pijemo po poti?
3: Malo, Herman.
1: Ki pijemo, točno sem zaprašal.
3: Krapina Karlovac.
1: Ki stojimo?
3: Plitvice.
1: Koliko imamo časa v Plitvicah?
3: 12 minut.
1: Kak izkoristimo 12 minut? Gremo hitreje, no.
3: Za lulat pa za jes, Herman.
1: Ki lulamo?
3: Ja, na WC-ju.
1: A pa če se plača?
3: Te pa zunaj. Samo jaz nem, leto zunaj.
1: Zarad tvojega sanja, jaz nem en dan manj na morju. Kaj veš, da je kuna skoraj 35? Kaj si normalna, ali kaj si? Kaj naredimo v Karlovcu?
3: Na staro cesto zavijemo, ker je ovdje cesta predraga.
1: Mali, zdaj povej, kak ata vozi.
2: Dobro, pa na nož.
1: Dobro, te, zdaj pa počasi. Zdaj pa gremo zopet spat, da še enkrat ponovino. Gremo.
2: Torej, to je te pa jaz grem zdaj, dame gospodi, ko ste slišali.
3: Herman, gled, mrzovalno snajdla.
1: Ti, nikam ne gremo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
4: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
3: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
4: Festival Arsana 2026.
3: Glasba živi tukaj.
4: Arsana.si
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji. Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
10: Ja, reči.
9: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
10: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
11: Preveri na zelista-cvetka.si
12: Pripravljeni. Pozor! Tek!
13: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
12: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
13: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
12: Vreme nam ne more do živega.
13: Tečemo v vsakem vremenu.
12: Informacije in prijave hoce-slivnica.si
13: Se vidimo na štartu!
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
17: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
16: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
17: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
16: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
17: Ja, bom vprašala.
18: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
2: Radijska mreža, Toti radio.
19: Pol 7 ura, čas, da ponovno preverimo aktualno stanje na cestah. Dve prometni nesreči zdaj ovirata promet na naših cestah in sicer na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju in pa na cesti Pesnica Hoče oziroma Pesnica Maribor je promet oviran med Pesnico in izvozom Melje proti Mariboru. Previdno, sicer pa nadzor prometa poteka na Pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani v smeri proti Murski Soboti. Ceste so mokre, previdno, če sedate za volan in po pameti petek zvečer je. Če naredite še nekakšno oviro, nič 8, nič 10, 5, 5. Ja, sicer pa še vreme, 14 stopin, kar ustraja danes skozi ves dan žena, sicer pa trenutno ponekod še dežuje v Mariboru, zdaj večina dežja že ponehala do 8, pa naj bi dež popolnoma ponehal po okolici. Sicer bo jutri vreme delno oblačno in brez padavin, jutranje temperature okrog 11, čez dan do 24 stopin, nedeljem ponedeljek pa boste pretežno jasna in do 26 stopin čez dan. Zdaj, čez pol sedmo, Ana, želim dober dan na Totem radiju. Andrej Mernik danes manjka, pa nič za to, tudi mi se imamo fajn, ne? Pa na vse zadnje je tukaj petek. In ja, Dejan vedno reče, ko bo vikend minil, bo tukaj spet ponedeljek zjutraj. Mi se tega, oziroma mi dva z Jegrom, se tega ponovadi ne veseliva. Je pa danes, moram povedati, malo drugače, ker v ponedeljek se bomo v bistvu začeli vsi skupaj veseliti, ker imamo spet nekaj za vas. Nekaj pa niti ni tak malo. Poslušajte.
20: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
21: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
20: Dobro, daj naj čestitam najprej.
21: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
20: Torej čestitke.
21: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
0: V prihodnjem tednu na Totem radiju.
21: Damo Jurja.
0: Poslušajte Toti radio prihodnji teden.
21: In pokasirajte Jurja.
0: Več na Totem.

0: Yes, Love Glass in Linkin Park na Totem Radio. 15 pred 19 je ura. Ja, včasih se na Totem Radio zgodi, da pride v Fras in Medvar šovu mimo Tina in začne za O Fras. In danes se je to zgodilo.
1: Pazi zdaj.
2: Ja, pazim.
1: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha, tak neš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun. O, ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža, ne moži vojsko. Gledaj not, lisica v pisarno, prije vun. To, ne rajim vojsko. Pa medveda, ti kako te najas? Ti si pa zobe vun, razbi. Se brez zoba, ne moži iti vojsko. Prije not, prije vun. Ne javi vojsko, pede beli, pede beli.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna Geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
4: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
8: Pripravljeni. Pozor! Tek!
9: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
8: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
9: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
8: Vreme nam ne more do živega.
9: Tečemo v vsakem vremenu.
8: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
9: Se vidimo na štartu!
10: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
11: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
12: Ja, reči.
11: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
12: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
9: Preveri na zelista-cvetka.si.
5: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
13: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
13: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
14: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
4: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
9: Ura je 7.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Krajevna skupnost Brestrnica-Gaj v sodelovanju z opero in baletom Slovenskega narodnega gledališča Maribor pripravlja tradicionalni gala operni večer na Gaju nad Mariborom. Ta bo potekal jutri ob 19. uri in ne nocoj, kot je bilo sprva načrtovano. Na Gaj bo jutri organizirana tudi posebna linija avtobusnega prevoza iz Kamnice in Brestrnice. Cena povratne vožnje bo 2 evra. Vlada je na ustanovni seji razrešila dosedanjega generalnega direktorja finančne uprave Republike Slovenije Petra Gruma. Za vršilca dolžnosti direktorja Fursa je imenovala Janka Prejaca, ki je položaj prevzel danes in ga bo upravljal do imenovanja novega direktorja, najdlje pa 6 mesecev. Prejac trenutno vodi finančni urad na Ptuju. V svoji karieri pa je med drugim upravljal tudi funkciji direktorja uprave za davke in namestnika generalnega direktorja Fursa. Pred dirkači Formule 1 pa je eden najbolj prestižnih koncev tedna v sezoni, saj bodo moči merili po ozkih ulicah Monaka. Dogajanje v Kneževini se je začelo s prvim prostim treningom, na katerem je najhitrejši čas postavil domači as Charles Leclerc, na drugo mesto se je uvrstil njegov moštveni kolega Lewis Hamilton, tretji je bil Max Verstappen.

Aktualno stanje na naših cestah, previdno zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje center proti Mariboru in pa prometna nesreča ovira promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Ceste so mokre, tako da dodatna previdnost zagotovo danes ne bo odveč, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas dosegljivi na 0800 10 55.

0: Pa še vreme, 14 stopinj izmerjenih po našem koncu države, v Mariboru trenutno spet malenkost dežuje, bi pa naj v naslednji uri dež po našem koncu države popolnoma ponehal. Sicer bo jutri vreme delno oblačno in brez padavin, jutranje temperature se bodo gibale okrog 11, čez dan tja do 24 stopinj, no nedelje in ponedeljek pa pretežno jasno, vreme in do 26 čez dan. Čez 19. Danes je petek, 5. junij. Ana, želim dober dan. Danes Andrej Mernik manjka, pa nič hudega. Tudi mi se imamo prav luštno. Ja, sicer pa imamo zdaj še eno posebno obvestilo. In sicer je poklicala poslušalka in pravi tako.
1: Pozdravljeni, Liljana na tej strani. Naš mucek je zginil v Sloveniji vasi in sicer iz četrtka na petek igra si muc po imenu Zigi. Star je 6 let in je slep. Ker smo resnično zelo navezani nanj, zam ponujamo nagrado za vsako informacijo. Prosim, pomagajte mi najti mojega Zigija. Moja telefonska 041 471 154. Še enkrat najlepša hvala za vsako informacijo.
0: Ja, tako, pomagajmo torej, če je slučajno kdo videl mucka Zigija v okolici Slovenije vasi, lahko, če se niste zapomnili telefonske številke, poslušalke pokličete tudi na Toti radio na 0810 55 ali pa na 051 220 220, pa seveda držimo pesti, da se bo Zigi ponovno vrnil domov.

0: petek, 5. junij, jaz vem, da je danes vreme bolj tak za doma bit, ampak vikend bo pa lep in imam par predlogov, kam se lahko morda odpravite ta vikend in kako ga preživite. Pa kot rečeno na vse zadnje, ne, jutri in v nedeljo bo nekaj sončnega in jasnega vremena in tako je, jutri ob 9. dopoldne bo potekala prva velika nagrada Maribora, gre za krožno kolesarsko dirko po ulicah okoli Ljudskega vrta in sicer za vse mlajše in amaterske kategorije. Ob 10. dopoldan bo v Lutkovnem gledališču za naše najmlajše lutkovna predstava Mali modri in mali rumeni. No jutri ob 11. pa na strehi Evroparka tradicionalna ulična košarka 3x3. Prijave so, draga naša mladina, možne še danes in sicer na marketing@europark.si. V SNG Maribor bo jutri ob 18. uprizorjen Jančarjev roman To noč sem jo videl. Čaka nas pa nekaj športnih prireditev tudi še v nedeljo. In sicer v občini Hoče Slivnica se bo odvil 10. tek pod Pohorjem, potekal pa bo tudi 47. kolesarski maraton okoli Pohorja. V paviljonu mestnega parka pa lahko potem v nedeljo ob 11:30 prisluhnete še godbi Ruše. No, pa lep vikend.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2e.si. Maribor gradimo skupaj.
2: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in

0: Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Pripravljeni. Pozor! Tek!
9: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
8: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
9: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
8: Vreme nam ne more do živega.
9: Tečemo v vsakem vremenu.
8: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
9: Se vidimo na štartu!
10: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
5: Ja, reči.
10: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
5: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
9: Preveri na zelista-cvetka.si.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
11: Radijska mreža, Toti Radio.
7: 8 ura in to je aktualno stanje na naših cestah. Previdno zdaj na Štajerski avtocesti pred izvozom Celje Center v smeri proti Mariboru. Na tem mestu je okvarjeno vozilo in promet je oviran. No, prav tako na Štajerski avtocesti, ampak kar daleč proč, je pa zaradi živali oviran promet in sicer pri priključku Šentil. Tam previdno v obe smeri. Ceste so mokre, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Je pa še zmeraj 14 stopinj po našem koncu države, vsak čas naj bi dež povsod po našem koncu tudi popolnoma ponehal, če slučajno kje še dežuje. Jutri bo vreme delno oblačno in brez padavin, jutranje temperature okrog 11, čez dan do 24 stopinj, nedelja in ponedeljek bosta pretežno jasna, temperature pa do 26.

0: in bo vikenda konec. Ja, vem, da je šele petek, ampak nekaj vam bom zdaj pustila tukaj, pa presudite sami, zakaj se veselim. Za vas.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
1: Dobro, daj naj čestitam najprej.
2: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
1: Torej čestitke.
2: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
3: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
2: Damo Jurja.
3: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
2: In pokasirajte Jurja.
3: Več na Totem.

0: In je slaba minutka pred 20. Ana se za danes od vas poslavlja. Jaz vam želim en čudovit vikend, lepo si spočite. Jutri zjutraj pa samo spomnim, da bosta že od 7. naprej z vami Fras in Medvar. Ne zamudite tudi njo, sicer pa ja, lep petkov večer in nič te. Ajde!
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
2: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Maribor gradimo skupaj.
4: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in

0: Maribor.
1: Mesto na dlani.
0: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Pripravljeni. Pozor! Tek!
4: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
3: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
4: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
3: Vreme nam ne more do živega.
4: Tečemo v vsakem vremenu.
3: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
4: Se vidimo na štartu!
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
6: Ja, reči.
9: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
6: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
10: Preveri na zelista-cvetka.si.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
11: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
12: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
14: Radijska mreža, Toti radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Pripravljeni, pozor, tik!
1: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
5: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
1: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
5: Vreme nam ne more do živega.
1: Tečemo v vsakem vremenu.
5: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
1: Se vidimo na štartu!
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
1: Preveri na zelista-cvetka.si.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Tutti Radio. Same najboljše.

0: Uti Radio Maribor. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2e.si. Maribor gradimo skupaj.
1: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in

0: Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljeni!

0: zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
2: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
2: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
4: Preveri na zelista-cvetka.si.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
4: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
6: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
4: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
6: Vreme nam ne more do živega.
4: Tečemo v vsakem vremenu.
6: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
4: Se vidimo na štartu!
7: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
8: Radijska mreža Toti Radio.